0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media.
3: Európa 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Hudba. Tvoja hudba na maximum.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Toto

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu. Nemusím podpisy, fotky, chcem iba robiť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si tu nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

Pred sebou, všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Slovensko. Dobré ránko. Ja verím, že ste sa zobudili správnou nohou. Niekto sa však nezobudil správnou nohou. Otázka je kto? To je otáznik na vás 0905 030 090. Túto hádanku poďme rozlúščiť spolu. O chvíľku vám to prezradím.

0: ako na celé Slovensko a dobre ako komu? Pýtam sa, kto ho dobre asi podľa vás nemá. To je taká hádanka, ktorú som vám dal dnes ráno a poďme ju spoločne teda vylúštiť.
1: Tak to asi Oliver zase bol niekde plakáť a počíkal sa.
0: Mirko, vidno, že si počúval včerajšiu rannú show. Toto je Jozef.
2: A ty si zase sám. Počúvaj, aby to máš v mene. Zase zlyhal ten krpec. Je toto možné?
3: Je to tak. Je to smutný život, ktorý takto vediem sám. Opustený ako taká vrba. Vrba. Je to tak. Preto sa dnes budem venovať. Počkať, zahráme sa.

0: Ach, tá Tina mi spieva z duše.
1: Lebo mám život, ktorý zmysel mi dá. Už má.
0: Nuž, tak teda inak to poviem. Dnes sa budem venovať vám. Prečo hovorím týmto hlasom? Dnes sa budem venovať vám, single ľuďom. Singláčom. Tak som sa rozhodol, pretože tak teraz som sám. Tak budeme v tom spolu. Spojíme sa, my sami, ľudia.

0: Čo sme?
1: Tak napíšte mi na WhatsApp 0905 030 090 niečo o sebe. Že ako dlho ste single a ako sa cítite, dajte mi nejaký tip, že čo mám teraz robiť, že či si mám prefarbiť vlasy, to robia ženy väčšinou, keď sa one zosinglujú. No nič, ranná show, ale nebude smútiť, ideme hrať absolútnu novinku Blood Running.

0: Tak čo, sú tu nejakí single ľudia? Napíšte mi, čo je najotravnejšie na tom byť single. Nejaké vety, čo vám stále hovoria. Napríklad, že vám dohadzujú frajerky, frajerov. Dajte vedieť 0905, 030, 090. No a my si budeme aj dobre hrať. Stred týždňa, nie je to ani úplne najpomalšia vec, ale zase ani to nie je na leveli ranná búchalica napríklad piatková, je to niečo medzi a je to veľmi príjemná vec. Podľa mňa práve na tú stredu, Mr. Know It All, ale ak by ste sa chceli trošku viac nakopnúť, tak Boy, You, Turn Me, Kaskada a Felix Jen už o chvíľu, hneď po dopravnom servise, takže ostaňte s nami, zatiaľ ideme na počasie.
1: Počasie.
0: Tak dnes ja verím, že vás aspoň trošku poteším, ale to asi možno iba poľnohospodárov, ktorí chcú, aby im zapršalo, pretože prevažne zamračené na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, výdatné zrážky a denná teplota 14 až 22. Na juhu a miestami aj na východe o čosi teplejšie 22 až 30 stupňov Celzia.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojom mu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysúcov, kde sa už teraz držíte asi hodinu. Nehodu dokumentujú na R2 za Vigrašom v smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na križovatke Štúrova Rastislavova. Radar v Považskej Bystrici na Sladkovičovej v smere do centra. Na vjazde do Žiliny z Považského Chomca z Divinky. V Belej v smere do Stráže. V Dolnom Kubíne na Zochovej za OMV v smere do centra. A na vjazde do Lokce z Brezy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najri-

0: Call Dominika a Mal u nás na Európe 2, 6.31, Fire in Your Eyes. No a tento čas sa spája buď s rannou kájou, alebo rannou búchalicou. Pozerám do kalendára, dnes je streda, 10.6. A teda, bude to skôr ranná kája, to je už v tomto momente jasné. Ale ja som sa vás pýtal, že či je tu niekto single, čo by možno chcel niečo odkázať mne, ktorý som tiež teraz single.
1: Samuel, ja som ženatý. Ale čakám, že Oliver pošle nejakú hlasovku.
0: Dobre čakáš. Kávu si osladí. Ranná kája zo Sketch Bros. No takto, pre tých ultra VIP, nukleárnych, platinových VIP poslucháčov nemusím vysvetľovať, že Oliver sa teda včera vrátil, vysielali sme spolu a veľmi sa z toho tešil, veľmi som sa z toho tešil ja, veľmi ste sa z toho tešili vy. No, čo čer nechcel, bohužiaľ je v tom nevinne a tu prichádza jeho vysvetlenie, táto správa prišla dnes ráno.
2: Dobré ránko, kamaráti, dobré ránko, Samko. Normálne, že zákon schválnosti. Ja som sa tešil, že konečne budeme spolu vysielať po týždňovej pauze, tak ako včera. A ráno som sa zobudil úplne KO, chorý, s teplotou. Nemôžem dojsť. Takže si dajte všetci kajíčko aj za mňa. Samko, zvládni to. No a dúfam, že čoskoro budeme opäť, ako sa hovorí, v plnej zostave. Športu, zdar.
0: Tak posielame Olinkovi dobrú energiu, veľa zdravička. No a my hľadáme teda problémy, ktoré si zažívajú a pochopia iba single ľudia. Si sám, lebo mám muža, ktorým zmysel to má. Dajte vedieť, čo vám často hovoria ľudia, keď ste single, čo vás otravuje, čo by ste zmenili, čo vás vytáča. Možno také niečo, že vás stále niekto dáva s niekým dokopy alebo sa pýta, kedy už budete mať novú frajerku. 6.33, my ideme ďalej hrať Back to Friends.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: o chvíľku vám povieme, aké plány by ste mohli mať práve na sobotu, ak ešte plány nemáte. No a zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, no takisto výdatné zrážky. Denná teplota 14 až 22 a na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj priamo na cesty. Aktuálne takto 6.46 hlásiť kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte už teraz hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smer do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú na R2 za Vigiľašom v smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, tam havarovalo osobné auto, v Košiciach pri Preši v smere do Šace, tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné auta a rátate so zdržaním, no a radar na viazde do Trstenej z Liesku, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke v smere do Bátky a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Sketch Bros. Ti mixujú najhorúcejšie hity.

0: Všetkým krásne ráno, pozdravujeme, my sme Sketch Bros. Ranná show. 6 hodín 53 minút. Predstavte si svoju partiu napríklad kamarátov, keď idete niekam na výlet. A koľko tak padne pív? To si tak skúste odpovedať v hlave. Koľko tak padne pív? S tým, že môžu byť aj kľudne nealko. No a skúsme teraz vypočítať, koľko asi padne pív na akcii Faster Than a Train, ak toho piva bude neobmedzenie. Takmer neobmedzenie. Budeme rozdávať teda nealko na Beer Bike, kde môžete šľapať spolu s nami.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beer Bike. Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2.
0: Faster Than a Train. Ono, akcia samotná je vlastne o tom, že cyklisti sa snažia predbehnúť vlak, ktorý ide naozaj veľmi rýchlo a je to veľmi náročné. My sme sa tak rozhodli to poňať inak. My sa budeme ako celá Európa 2 snažiť prepiť mňalkom pivom našu šéfku, ktorá je v tomto porovnaní vlastne vlak. Čiže naša šéfka je vlak, hej, to je Porsche medzi mňalko drink, teda mňalko pivo drinkermi a my teda sa budeme snažiť prepiť. No samozrejme našťastie iba mňalkom. Našťastie tu existovala nejaká múdra hlava, ktorá povedala nie, pre istotu tam bude mňalko. Každopádne toto máte aj vy k dispozícii, my tam budeme ako Európa 2 na beerbajku, na tom beerbajku sa môžete kľudne pridať, môžete šľapať spolu s nami. My budeme mať absolútne vlastné preteky a to úplne niečo inom. No a nielen, že dostanete nealko pivko, ale takisto aj náš merch. A okrem toho, Shorty a Janka z Nenormálnej jazdy po obednej to budú aj moderovať a Shorty aj zaspieva na tomto evente. Takže máte sa na čo tešiť, príďte pozrieť Európu 2 už v sobotu na Faster Than a Train.
1: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.

Ak vám príde život celkovo drahý a nákladný a chceli by ste, aby sa jednoducho o vás niekto postaral, ale nemusí to byť partner, skôr niečo ako náhradní rodičia, tak mám tu pre vás tip, ktorý by ste ale síce asi nemali veľmi robiť.

Tento typ je tak trošku aj nelegálny. Totižto v Brazílii 37-ročná žena to skúsila a ju za to aj zatkli. Konkrétne sa viac ako rok vydávala za 12-ročné dievča. Počujete správne, mala 37 a väčšina 37-ročných žien rieši to, aby vyzerala stále na 25. Hej, aby ten odhad, keď povedia nejakým chlapom, že tipnite si, koľko mám rokov, tak aby tam padlo maximálne 25. Ale zase už sa to blíži aj k tej 50-ke, nie je to tak ďaleko. No ale ona sa hrala na 12-ročné dievča. Presvedčila tým jeden pár, aby sa o ňu staral ako o dieťa. No a na to, aby udržala túto svoju identitu, tak používala cumlíky, detské fľašky, detskú deku. No a svoj dospelý vzhľad vysvetľovala zdravotnými problémami. Nepodarilo sa, pretože sa to prekuklo, čo sa absolútne nečudujem. A už teda sedí vo väzení. No, nevadí, aké iné typy skôr legálne máte na to, aby sa dalo žiť na tomto svete úplne zadarmo.

0: 7.08, Graceland, my sme Európa 2 a včera mal Michal Skisúc, krásne poobedie, krásne, takzvané nádherné poobedie, pretože mal voľno, tak robil niečo s autodielmi, ale hral na PS-ku hru Battlefield 6, no a zrazu len tak čistá, jasná, telefonát.
1: Poďte sa na volíka.
2: Sedí Havran,
3: Gratulujeme!
2: Áno, je to tam!
4: Pokojne si zakrič! Z plných pľúc!
0: No a Michal má okrem iného aj tehotnú priateľku Kristínu, ktorej masíruje nohy vraj. No a malej má v pláne niečo za tieto peňažky za 14 000 kúpiť. Možno aj malú prerábku plánujú. A dokonca Andrej a Miška im odporúčili aj dovolenku, lebo sa tam ešte dlho nedostanú. To potvrdzujem. Ak chcete teda vyhrať dnes, takisto aj vy, dnes hráme o skvelých 7 000, stačí poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779. Takže poďte do toho, po 15. dvíhajte do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetkým, takto v stredu 7.15, toto je Fever Dream, Alex Warren a padnú ďalšie veci v playliste. Ostaňte s nami, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Ticket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď počasia. Dnes prevažne zamračené na juhu a východe, aj menej oblačnosti a na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denná teplota 14 až 22 a na juhu Slovenska a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Ticket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo stupavy, kde si počkáte pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste. Bratislave na Račianskej v smere do centra 20 minút, rovinke v smere do Bratislavy rovnako na vjazde do Žiliny z Porúbky asi pol hodinka. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Pol hodina v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a na vjazde do Popradu z Hozelca a 20 minút na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehodu hlásite v Bernolákove na hlavnom ťahu pri Slovnaft v smere do Ivanky pri Dunaji. Tam sa zrazili dve osobné autá a nehodu dokumentujú aj na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu. Tam sa zrazili takisto dve autá. V Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarská dve nákladné autá rátate aj so zdržaním. V Žiline na križovatke 1. mája Mojzesova na R2 za Výgrašom v smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pri Štrbe v smere do Vašca, tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto a v ľavom sú na ceste kusy plastov, úsek je ťažšie prejazdný. V Košiciach pri Pereši v smere do Šace sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné auta, rátajte s kolónami. A na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazilo osobné auto s nákladným, takisto rozsiahle kolóny. Obmedzenie v Košiciach na križovatke Komenského Vácenova, tam sú na ceste rozsýpané kamene. A radar v Kraľovanoch obojsmerne, to je aktuálne všetko, jazdite hlavne opatrne.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dámy a páni, 7.33. My sme vám takto pred pár týždňami spomínali, že vyšla nová apka Rejo, v ktorej máte všetko od hudby, cez podcasty, cez rôzne hudobné streamy a mnoho, mnoho vecí. Dokonca slovenské, aj české, aj zahraničné podcasty. No a je tam aj podcast našej rannej show. A tak si kedykoľvek môžete pustiť ktorýkoľvek deň z rannej show a pripomenúť si tak nejaké zaujímavé pranky. A jeden si možno pripomenieme aj práve teraz.
1: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
2: Sťahuj a počúvaj.
1: Dobré Rejo s Európou 2.
0: V aplikácii Rejo nájdete všetky pranky, ja som zalovil a zalovili sme do archívu, kde sme našli práve rozhovor s Addisom. Addis je hudobný producent a keď vydával nový album, tak sme mu dali za úlohu vyprankovať Dominiku Mirgovú, pretože vydali spolu skladbu, kde ona bola, a teda on jej volal s tým, že celú skladbu musí stiahnuť. Dominike Mirgovej, dvihne ti telefon takto ráno? Podľa teba?
3: Podľa mňa ne.
0: Som si úprimný.
3: To bude nejaký glitch, prečo mi tento človek... Ja totiž o takéto hodine nie som z väčšho hore, takže...
0: No veď práve, ty si taký
3: nočný. Budú vedieť, že za tým niečo je, podľa mňa.
0: No tak a možno práve dobre, lebo mohol by si jej povedať, že YouTube ti vyhodil hlášku, že Dominika Mirgová je jej pasáž, ktorú spieva... je nejako copyrightovo nesprávna a treba ju vystrihnúť z toho klipu. Wow. Spravíš to, prosím?
3: Nie, ja nemôžem ľuďom robiť takéto...
4: Ale čo by si nemohol?
3: Ja som vďačný, že ľudia investujú energiu
0: do toho, aby tam boli vlastne tiež.
4: Pozri, ty vďačný presne môžeš tak byť, ale ja mám na Dominiku telefónne číslo, takže ja je volám.
0: Počkaj, nie, on nech ich zavolá zo svojho čísla.
4: A ja by som zavolal aj tak z tohto, to neznáme číslo a ozve sa Addis. Skúsme ju, však čo, pre neho neznihne to. Addis, poď mikrofónu. Skúsim zavolať, itačam.
0: Drzak.
3: Ona vážne spí. No. Haló, Domi?
5: Kto je tam?
3: Domin, to som ja, Adam, Addis.
5: Prečo mi voláš z pevnej linky?
3: No lebo som proste, som sa dozvedel, vieš, som na vypočúvaní, dostal som z YouTube proste ban na pesničku, pretože si použila text, s kým vieš snívať.
5: Nie.
3: Ale áno. Takže teraz buď musím stiahnuť video, alebo vyslovene natvrdo katnúť tvoju pasáž, čo je úplná blbosť.
5: Toto ti ja neuverím.
3: Fakt.
5: Ne.
3: Hej, máš tam vyslovene tri zhodujúce sa vety.
5: A teraz čo?
3: Neviem, musím to strihnúť, neviem, vystrihnúť ťa odtiaľ. Na YouTube je taká funkcia, že si zvolím od ktorej sekundy do ktorej sekundy to vymažem.
5: To určite by si ty v živote neurobil. Ty si taký perfekcionista, že no chance.
0: Ako toto dopadlo, nájdete práve v aplikácii Rejo. Vypočujte si podcast.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Západ vás 7.44. Toto je Teddy Swims. A dnes sme sa prebrali do chladnejšieho upršaného rána. Dnes nás čaká denná teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia. No a dážď, prehánky a zrážky. Tak poďme na to počasíčko.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Do konca pracovného týždňa by sa to dalo zhrnúť v predpovedi jednoducho.
3: Chcie a chcie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
4: Na zdravie!
5: Netešte sa, pivo bude nealko.
4: Nevadí!
2: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
5: na Faster Than a Train.
2: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
6: A môžem aj zaspievať?
4: Musíš!
2: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk.
5: Ideme na maximum.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
9: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
9: A kedy budem mať bračeka?
10: Dorazili ste do cieľa.
11: Tak sme tu. Už si školu.
12: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
13: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
14: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
15: Spánok ako v raji a najnižšie ceny. Rajmatracov.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatracov.sk.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo na slovenské cesty. Aktuálne kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste Bratislava na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra 20 minút, rovnako v rovinke v smere do Bratislavy. Hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou, v Košťanoch nad Turcom v smer do Martina pol hodinu, rovnako na vjazde do Popradu z Hozelca a nehodu dokumentujú v Brno-Lakove na hlavnom ťahu pri Slovná v smere do Ivanky pri Dunaji. Tam sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu tam sa zrazili takisto dve osobné autá. Na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere z Trenčína na križovatke, v Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarska. Tam sa zrazili dve nákladné autá, rátate so zdržaním. Na D1 pri Štrbe v smere do Vašca v pravom pruhu havarovalo osobné auto a v ľavom sú na ceste kusy plastov a úsek je ťažšie prejazdný. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Estejca je u nás na Európe 2 absolútna novinka. Nezabudnite, že dnes si môžete vyhrať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Je tu ďalšia hodinka rannej show, 8 a my máme ešte hodinu rannej show pred sebou. Tak dajte vedieť, kde sa nachádzate, či už ste decka hodili do školy, alebo či možno meškáte do práce práve teraz, keď nás počúvate. Existuje tu jedna... Pardon. Existuje jedna taká vec. Služba konkrétne, že môžete si objednať herečku, ktorá príde za $500 na pohreb.
1: You can pay a woman $500 to turn up to a funeral. No one knows who she is. She doesn't speak. She stays silently. She stands back. She cries for 10-15 minutes. So you know that she's hurting.
0: A ja to pre istotu preložím. Za $500 príde v Amerike žena na pohreb, ktorá bude plakať na tom pohrebe, potom nastúpi do limuzíny a odíde. Jednoducho tajomne odíde. Tajomne príde, tajomne odíde. Bude tam plakať, takže tí ľudia si budú myslieť, že tá žena s tým daným dotyčným niečo mala. $500 v Amerike. Keď toto príde na Slovensko, podľa mňa veľa kamarátov si budú robiť pranky ešte aj, no, na vlastnom pohrebe.

0: bola po dlhšej dobe opäť v playliste rannej show, 7 minút po 8. My sme Európa 2 a toto leto vás dostaneme na viaceré festivaly a tento týždeň hráme každý deň o 2 lístky na Ibiza festival.
1: Zaží koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
0: A pozor, máme pre vás veľkú nápovedu. Veľká nápoveda práve v tomto momente, pretože na festival Ibiza, ktorý sa bude konať 31. júla až 1. augusta v Imperii M v Námestove, sa môžete dostať aj so svojou plus jednotkou. Treba len striehnuť, mať uši nastavené a konkrétne na interpretov. Dnes to ale bude hlas, ktorý podľa mňa dobre poznáte. Minimálne tí, ktorí Európu 2 často počúvate. DJ EKG.
2: Mal by si akože zadefinovať a zahrať tú kvalitu, ale keď vidím, že ten crowd sa trápi, tak nebudem ich trápiť. Pre mňa je dôležité, aby sa ten crowd proste zabavil.
0: Ak toto povie celé u nás na Európe 2 kedykoľvek počas dňa, poviem to takto, DJ EKG, tak viete, že máte napísať okamžite na WhatsApp, že chcete ísť na Ibizu, OK? Viete, že jednoducho máte hneď kontaktovať Európu 2 na WhatsApp. V podstate je takmer jedno, čo napíšete. Hlavne buďte prví, OK? Tým prvým, ktorí budú naozaj rýchlo reagovať, keď budú počuť hlas DJ EKG, budeme volať aj s dvomi lístkami na festival Ibiza.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Krásne ránečko z Európy 2, 8 hodín 16 minút. Opäť nám doznelo Taylor Swift a my takto pozdravujeme. Čakáme na hlas DJ-a EKG, takže kedykoľvek zaznie, tak pozor, opakujem, musíte ako prvý napísať na WhatsApp, takže buďte čo najviac rýchli, ako to len ide.
1: Mal by si akože zadefinovať a zahrať tú kvalitu, ale keď vidím, že ten crowd sa trápi, tak nebudem ich trápiť. Pre mňa je dôležité, aby sa ten crowd proste zabavil.
0: Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Dnes zamračené, oblačno a na juhu a východe aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky, aj výdatné zrážky. Denná teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor

0: desiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Nový čas prináša už dnes špeciálnu prílohu venovanú majstrovstvám sveta vo futbale. Nájdete v nej sprievodcu šampionátom, spomienky Hamšíka na vystúpenie Slovenska v Južnej Afrike, prehľad finančných odmien, informácie o dejiskách zápasov a veľa iného. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
14: Ideme za vami na cesty kolóny, hlásite na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy, kde si počkáte asi pol hodinu a postojíte si aj na starej ceste Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra 20 minút a rovnako na viazde do Popradu z Hoselca. Hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, v Bratislave na Ružinovskej za Lidlom v smere na Tomášikovú. Nehodu dokumentujú v Bernolákove na hlavnom ťahu pri Slovnav v smere do Ivanky pri Dunaji, tam sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere z Trenčína na križovatke. V Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarská sa zrazili dve osobné autá a na D1 pri Štrbe v smere do Vašca v pravom pruhu havarovalo osobné auto. Dávajte si pozor, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ducho u nás na Európe 2 8.43. Želám krásne ráno všetkým, ktorí počúvajú Európu 2 rannú show Sketch Bros. My sa ideme pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň, že či bude naozaj taký krásny, ako vám želám minimálne toto ráno. No, poďme na to. Ideme na počasie, na cesty, o chvíľku aj Buddy Talk a nezabudnite, že čakáme stále aj na hlas DJ-a EKG. Keď ho budete počuť, napíšte ako prvý do Európy 2.
1: Na. Mal by si akože zadefinovať a zahrať tú kvalitu, ale keď vidím, že ten crowd sa trápi, tak nebudem ich trápiť. Pre mňa je dôležité, aby sa ten crowd proste zabavil.
0: Keď bude znieť tento hlas, tak napíšte na WhatsApp Európy 2. Buďte prví, toto bola generálka, vidím už prvé správy. Buďte rýchli, držte telefón v rukách, zaručím vám to lístky na Ibiza Festival, a to konkrétne dva.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Aktuálne prevažne zamračené na juhu a východe, aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, denná teplota 14 až 22 a 22 až 30 na juhu a východe Slovenska. V jednoduchosti...
4: Chčie.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnaj, vychutnaj,
4: Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, Birel si dám.
6: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Ideme za vami na cesty. Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej v smere do centra, kde si počkáte 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda odstránená na D1 pri Štrbe v smere do Vasca. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu. Tam havarovalo osobné auto. V Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici. V Košiciach na triede KVP s hlavníkom 9 v smere k Optime. Prešve na Sabinovskej v smere do centra, tam zrazilo osobné auto chodca, rátajte so zdržaním. V Košiciach na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie, rátajte s kolonami a za mostom BSS v smere na Južné nábrežie. Radar v Kráľovanoch obojsmerne a v Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
5: Mal by si akože zadefinovať a zahrať tú kvalitu, ale keď vidím, že ten crowd sa trápi, tak nebudem ich trápiť. Pre mňa je dôležité, aby sa ten crowd proste zabavil.

sa pýtate, boli to Fata Morgány, alebo som naozaj počula, alebo počul DJ EKG vo vstupe? Áno, počuli ste jeho hlas, je to pravda. A čo to znamená? Znamená to, že niekomu z vás práve teraz naživo zavoláme z Európy 2. Vy netušíte, o koho pôjde, pretože len ja vidím, kto napísal absolútne v prvých sekundách a bol absolútne prvý.

0: bola taká dnešná podmienka. Vravel som, že chcem, aby to vyhral niekto, kto bude najrýchlejší. Tak uvidíme, či aj tak rýchlo bude dvíhať telefón.
1: Prosím.
0: A ja som v šoku. Ono to ani nezvonilo a ty si dvihla telefón. Tu Európa 2.
1: Áno. Ahoj, ahoj, pozdravujem.
0: Pozdravujem aj ja. Ako sa voláš?
1: Lenka.
0: Lenka, dobré ráno. Aké si mala ráno doteraz, kým som ti zavolal?
1: Tak doteraz bolo také upršané, ale teraz je bombastické.
0: V hlave ti svieti odteraz slniečko, áno?
1: No to určite teraz, áno.
0: Už si v práci alebo ešte niekde v aute?
1: Áno, som v práci.
0: A máš tam veľa kolegov pri sebe?
1: Práve, že sama som.
0: Čo to je za práca, kde si sama? V stánku?
1: Dentálna hygienička momentálne.
0: Okej, dobre, tak verím, že keď sa potešíš, tak ten svieži dých budem cítiť aj cez rádio, pretože v tomto momente ti oznamujem, že vyhráva si dva lístky na Ibiza Festival.
1: Perfektne, ďakujem veľmi pekne.
0: Ja, s kým pôjdeš? Máš dva lístky? Kto bude plus jednotka?
1: So sestrou.
0: Sestrou?
1: Áno.
0: OK, tak je to asi na čase oznámiť. 8.53, týmto končí ranná show. Dva lístky sú na dnes odovzdané, ale pozor, hráme o tento festival celý týždeň, takže máte ešte čas sa zapojiť dvakrát, a to zajtra a pozajtra. Majte uši nastavené tak, ako Lenka, jej sa to oplatilo. Oplatilo sa počúvať Európu 2, Lenka?
1: Áno, áno, určite.
0: Určite áno, a to sa oplatí aj zajtra, aj dnes, aj každý jeden deň. Od rána až do večera na maximum. Tým sa ranná show končí. Papadovi na schle.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Jack and Jack Rise, to je skladba, ktorú počujete na začiatku 9. hodinky z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a praje krásne ráno.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Krásne dobré ránko ešte raz všetkým na celé Slovensko, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ja za každým, keď prídem ráno do práce, tak si poviem, že tá naša Ema má naozaj zvláštny hlas. Ema je naša recepčná, ktorá aj napriek tomu, že už je dospelým človekom, tak by pokojne mohla dabovať 9-ročné dievčatko v nejakom rodinnom seriáli. Ja vám ju sem určite dotiahnem, 100%. Ešte pred malou chvíľou som bol hodiť očko na recepciu, či to náhodou nie, ale každú chvíľu by do práce mala prísť a ja ju sem donútim prísť na mikrofón, aby ste to počuli, o čom hovorím, pretože je to naozaj, naozaj pravda, ale 100% nie je jediná, koho poznám a možno aj vy poznáte niekoho, kto má naozaj zvláštny hlas. Či už je naozaj neprirodzený ku danému človeku, alebo možno znie ako niekto úplne iný, možno, že rozpráva nejakým zvláštnym spôsobom. Ja by som chcel, aby ste mi na týchto ľudí teraz posielali telefónne kontakty, pretože presne týchto ľudí dnes chcem počuť v éteri Európy 2.

0: Drive Safe na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný, máme 9.14. A my ideme hrať. Kto má chuť zahrať si dnešný brainček, ktorý je mimochodom dnes tak zo života, by som povedal, aspoň tak som smeroval tieto otázky, takže je veľká pravdepodobnosť, že budeš vedieť správne odpovede. No, ak si chceš zahrať, tak mi napíš na náš WhatsApp 0905 030 090 nejakú vetičku, trebárs chcem hrať, alebo niečo podobné. Nech viem, že máš záujem a o malú chvíľu vyberiem jedného z vás a dáme si dve súťažné otázky. Dopríjemná.
1: Objavujte čarovný svet Energyland. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Zatiaľ sa ideme pozrieť samozrejme na slovenské cesty a predtým aj na počasie. Dnes by malo byť prevažne zamračené na celom Slovensku. Na juhu a na východe, že vraj bude menej oblačnosti, avšak nespoliehal by som sa na to, pretože na viacerých miestach sa sľubuje dážď, prehánky, ojedinele búrky a aj výdatné zrážky. No a denná teplota oproti včerajšej určite pokles 14 až 22 stupňov Celzia, na juhu miestami až do 30.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Čo robíš?
4: Hustlím.
3: Veď kúpuješ Pokémonov.
4: Bráško, investujem.
5: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
6: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Ležíme zrastení.
11: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
12: A je to možné, že sme to stratili.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
15: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
16: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
17: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa o 9.19 pozrieť aj na slovenské cesty. Kolonu nám hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu a pol. Nehody nám dokumentujete v Trnave na začiatku Sladovníckej v smere z Nitrianskej. Na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu havarovalo osobné auto. A v Košiciach hlásite dve nehody, a to na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie a za mostom VSS v smere na Južné nábrežie. Pozor aj na obmedzenie, vstúpaní na Sorošku z Jabloňova na Turňov je v zákrute odstavené nákladné auto. No a poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na začiatku D4 v smere z Bratislavy a Rače, v Komárne a Novej Stráži obojsmerne, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta a taktiež aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a nové radary hlásite pred Drienovcom v smere z Turne nad Bodvou, v Raslaviciach v smere do Janoviec a mobilné radary ste videli v Bystričanoch a okolí, kde jazdí modré BMW a medzi Kračúnovcami a Lipníkmi jazdí taktiež tmavé BMW. To je odo mňa všetko, vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
18: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Hey, Two Colors, Mad World a táto vypiskovačka, ktorá už teraz viem, že bude v mojej hlave minimálne ďalšie 2 hodiny. Lebo tak je to s každou vypiskovačkou v pesničkách. Jednoducho je to chytľavé. Samozvaný pozdravie z Európy 2, máme 9.30, to znamená, že blíži sa nám Brainček, naša obľúbená kvízová, a niekedy ani nie kvízová, niekedy je to skôr taká hra zo života, by som povedal, ktorú si hráme každé ráno a Marcel dnes prejavil záujem o Brainček. Chcel by si zahrať, je to totiž to kuriér a má dnes takú kuriérskú pauzu, dá sa povedať. Tak poďme mu dať šancu.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dobre, Marcel, tak pri tvojom kurierovaní si myslím, že by sme mohli zvrtnúť dve otázky Brainčekové a ja pevne verím, že na ne budeš vedieť aj správnu odpoveď. To je teda tá pointa.
2: Pokúsim sa.
0: Dobre, tak poďme na to. Poďme rovno na prvú súťažnú otázku. Keby si ju potreboval zopakovať, stačí povedať. Ktorá euromínca má na svojej hrane 7 vlniek, alebo teda drážok, čo sa prezýva aj španielský kvet. Možno ti to pomôže niečo. Ale hľadáme euromincu, ktorá má na svojej hrane 7 drážok, 7 vlniek.
2: Euromincu, akože euromincu, alebo môže byť aj euróka?
0: Áno, akože hľadáme euromincu, že hociakú z minci, ktoré používame v mene euro.
2: Aha, dvojeuróka.
0: No, tak dvojeuróka to nie je. Máš pri sebe drobné?
2: Nie, práve, že nemám do papierové.
0: Tak počkaj, kuriéri nemajú pri sebe drobné?
2: No, niekedy nie. Niekedy nemáme ani vydať.
0: No, tak toto bude ten kameň úrazu. Denis, nevadí. Na budúce to určite vyjde, kedykoľvek sa znova ozví.
2: Dobre, díky.
0: Čauko, ahoj.
2: Do počutia.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj. Lelia.

0: krátko pred 10. hodinou a ja som vám ráno ešte o 9. povedal a sľúbil, že sem do tohto štúdia Európy 2 dotiahnem našu recepčnú Emu. Je tu s nami a o malú chvíľu sa s ňou budeme rozprávať. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Letná ponuka v Toyote. Sponte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
6: Európa
7: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a v tomto momente na chvíľu so mnou v štúdiu aj naša recepčná Emka. Ahoj Emi.
8: Ahojte.
7: Ahoj, čau. Tí, ktorí ste počúvali ráno o 9, tak už asi viete, kam týmto smerujem. Avšak najskôr sa opýtam Emi. Ema, keď ti poviem, že dnes hľadám v Eteri Európy 2 ľudí ako si ty, tak akých asi ľudí podľa teba môžem hľadať?
8: S dobrou náladou, okay. S úsmevom na tvári.
7: Okay.
8: Neviem.
7: A inteligentných a múdrych,
8: no,
7: a krásnych.
8: To by som nebola ja.
7: V každom prípade hľadám ľudí, ktorí majú zvláštny hlas, pretože ty, Emka, si človek, ktorý je dospelý, už má teda si dovršila nejaký ten vek, ale ako som aj ráno spomínal, pokojne by si mohla dabovať nejaké 9-ročné dievčatko v rodinnom seriáli. Absolútne by sa ti to hodilo.
8: No ja si myslím, že áno, však je trošku zatiahnem hlasok.
7: A predstavte si, že toto robí na našej recepcii. A potom ľudia, ktorí volajú na našu recepciu, si myslia, že tu pracujú deti a malé dievčatka. Ale je to veľmi výnimočné, pretože ja práve dnes v Eteri Európy 2 hľadám ľudí, ktorí majú proste zvláštny hlas.
8: Aha.
7: A nejakým spôsobom sa im to možno že nepasuje, nehodí. Tebe sa ten hlas napríklad úplne hodí. Kto chcete vidieť Emku, tak u nás na recepcii na Vrútovskej 48 je. Príďte sa pozrieť, iba tak nakúknite a môžete znova odísť.
8: A pochopíte.
7: Ale teda toto je Emka s detským hlasom. Ak ty poznáš nejakého človeka, ktorý má zvláštny špecifický hlas, pošli mi na neho číslo.
4: Zo samozvaný.

0: It's a gift, tento song je taký gift, taký darček z Európy 2 pre vás, pretože je to novinka. Girl Next Door sa volá. Dajte vedieť, ako sa vám páčila a samozrejme v skvelej hudbe budeme pokračovať. Mám tu naplánovanú aj ďalšiu novinku, hneď po Dua Lipe a AMG na Pitbulla a Florida, čo všetci poznáme, že to je zo skupenie, ktoré vytvorilo Boračo i Loco. Nám prichádza táto skladba, ktorá má názov All The Time. Veľmi sa na ňu teším, o malú chvíľu príde aj do éteru Európy 2. Zatiaľ sa ideme spoločne pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by to malo byť všelijaké, zamračené na mnohých miestach na Slovensku, aj dážď, prehánky, dokonca sa sľubujú aj búrky. Na juhu a na západe Slovenska bude tá oblačnosť o čosi menšia ako na zvyšku Slovenska, ale denná teplota bude celkom v pohode, tá síce klesla oproti včerajšiemu dňu, ale stále 14 až 22 je celkom príjemné, na juhu miestami do 30 stupňov Celzia.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
2: Na zdravie!
3: Netešte sa, pivo bude nealko.
2: Nevadí!
1: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
3: na Faster Than a Train.
1: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
4: A môžem aj zaspievať?
2: Musíš!
1: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk.
3: Ideme na maximum.
5: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Rio Mare Insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 10.16 samozvaný s vami už aj na slovenských cestách. Nehody nám dokumentujete v Trnave na začiatku Sladovníckej v smere z Nitrianskej. Na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu havarovalo osobné auto a pred Trňou v smere z Gregoroviec je taktiež nehoda. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Skrásna nad Kysucou, tam to vyzerá na hodinu. Poďme na obmedzenia, tie hlásite viaceré. Vo Veľkom Blahove v smere do Dunajskej Stredy na železničnom priecestí nefunguje svetelná signalizácia. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Za Rochovcami v smere do Ochtinej nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí. No a v stúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou sú odstavené dve osobné auta a o kúsok ďalej je v zákrute odstavené aj nákladné auto. Poďme teda ešte pozrieť radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, pred Diviackou Novou Vsou v smere z Novák, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline a Bytčici v smere do centra, v Seni v smere do Košíc a v Bačkove v smere do Dargova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Poviem vám, čo sa mi páči a čo naozaj cením. Takto o 10.30. Mám rád, keď niekto v Oplatí sa naladiť sa vyhrá peniaze. Samozrejme, teším sa s ním, ale o to viac ma teší, keď tento človek ani tak akože úplne na to nedáva pozor a urobí to vlastne celé pri nejakej aktivite, ktorá s tým vôbec nesúvisí. No, to bol skrátka včerajší prípad.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tak, aby ste ma teda lepšie pochopili, lebo som sa za začiatku absolútne nevedel vykoktať, tak toto je Michal zo včera.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Sedí Havran.
5: 6000 eur je tvojí.
6: Gratulujeme.
4: Áno, je to tam.
7: Pokojne si zakrič z plných pľúc.
4: Áno.
0: Michal bol očividne, alebo skôr ušividne, veľmi šťastný, pretože 14 tisíc je samozrejme krásna suma. Ide tu ale o to, pri akej aktivite ju vyhral?
3: Doma na byte momentálne.
7: A čo robíš?
3: Viete čo, hrám sa na piesku.
8: Čo máš rozohraté?
7: Uprostred pracovného dňa sa Miško hrá na...
8: To mi tomu nerozumieš, čo hráš?
3: Battlefield Česku,
8: super. Kúpil som si to dvakrát, som to otvoril a nepokračil som ďalej, lebo...
7: Lebo si mantavý.
8: Nepáči sa mi to až tak.
7: No a vyhrávaš?
3: Tak hádam, hej.
0: No v prvom rade vyhráva niekde úplne inde. V tomto momente je úplne jedno, či vyhráva v nejakej videohre, vyhral 14 tisíc. A áno, bol útorok, stred dňa, dokonca Mišo má aj tehotnú priateľku, čo ja teraz som absolútne celé mi to zapadlo a dáva to zmysel. Pretože on si užíva tie posledné chvíle, kedy sa to PS-ko môže hrať. Takže Miško, áno, je to pravda, nie sú to fámy, ono to naozaj prestane, nebudeš mať už na toto príležitosť. Teraz si to užívaj, užívaj si aj vyhratých 14 tisíc eur a dnes si niekto po 15. bude užívať výhru ďalších 7 tisíc, ktoré máme pre vás pripravené, samozrejme, za heslo oplatí sa naladiť sa a nezabudnite, že je potrebné poslať si aj SMS-ku. Číslo viete, 7779, text E2.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 777.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: OK, Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Takáto je novinka na Európe 2. Veľmi som si užil, posledne som vlastne ani nič nerobil. Len som mal sluchatka na ušiach a počúval som túto skladbu. Veľmi sa mi páči, je skvelá. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 krátko pred 11. hodinou. Dnes sa rozprávame aj o ľuďoch, ktorí majú zvláštny hlas. Máte mi na nich posielať kontakt, alebo ak ste to práve vy, tak mi môžete treba poslať hlasovú správu, tak ako to urobil Tomáš.
1: Však každý má špecifický hlas, tý samozvaný. Ja som vraj ako Peťo Sagan, čo povieš?
0: No neviem, čo? Je to Peťo Sagan? Není to Peťo Sagan? Dačo mi tam aj tak akože saganovsky zaváňalo, ale tak akože je to Tomáš, no aby ste vedeli. Napísala mi aj Lenka a ona mi práve že napísala, že jej hlas je katastrofa, nemá ho rada, pretože má že vraj na ženu strašne hrubý hlas. Mali by sme to overiť. Sketch Bros. Od rána na
2: maximum. A ty si zase sám, počúvaj, aby to máš v mene. Zase zlyhal ten krpec. Je toto možné?
3: Je to tak. Je to smutný život, ktorý takto vediem sám. Opustený ako taká vrba. Vrba. Je to tak.
4: 37-ročná žena sa viac ako rok vydávala za 12-ročné dievča. Počujete správne, mala 37 a väčšina 37-ročných žien rieši to, aby vyzerala stále na 25. No ale ona sa hrala na 12-ročné dievča. Presvedčila tým jeden pár, aby sa o ňu staral ako o dieťa. Nepodarilo sa a už teda sedí vo väzení. Za $500 príde v Amerike žena na pohreb, ktorá bude plakať na tom pohrebe, potom nastúpi do limuzíny a odíde. Tajomne príde, tajomne odíde. Bude tam plakať, takže tí ľudia si budú myslieť, že tá žena s tým daným dotyčným niečo mala. Keď toto príde na Slovensko, veľa kamarátov si budú robiť pranky ešte aj na vlastnom pohrebe. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Dnes sa na Európe 2 rozprávame o ľuďoch, ktorí majú zvláštny hlas nejakým spôsobom. A mne napísala poslucháčka Lenka správu. Môj hlas je katastrofa. Na ženu mám strašne hrubý hlas a keď niečo vybavujem po telefóne, tak už sa neraz stalo, že mi v istých inštitúciách položili telefón s tým, že sa mi ospravedlňujú, aj keď údaje sedia, ale nesedí mi môj hlas ako k žene. Poďme Lenke zavolať a poďme zistiť, ako veľmi hrubý hlas naozaj má a či náhodou nepreháňa.
8: Počúvam.
0: Ahoj Lenka, tu je samozvaný z Európy 2. Čau.
8: Ahoj.
0: No počúvaj ma, ale nie je to také strašné, ako to opisuješ.
8: Myslíš, že nie?
0: Určite máš taký hrubší ženský hlas, ale stále ženský.
8: Ale som ráda, že mi niekto konečne potvrdil, že hoci je hrubší, ale je ženský. Môžem si ťa náhrať a povieš mi to ešte raz.
0: Áno, môžem. Lenka, podľa mňa máš krásny hlas. Ty vieš aj spievať ináč?
8: Viem, falošne.
0: Falošne, ale za to hrubo.
8: Ako nejaký bas vzadu by som sa asi uživila.
0: Asi hej. Myslím si, že spevokol v kostole je pre teba cesta, keď už nebudeš vedieť, čo s časom.
8: Je, vyhodili ma stáma, či som bola.

0: James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls. Tieto vodopády sa nám tak trošičku postupne, ale iste rútia aj z neba, a to od severného Slovenska. Preto sa ideme pozrieť podrobnejšie na dnešnú predpoveď počasia.
1: Počasie.
0: Ako som už spomínal, začína pršať a ide to od severu, takže na severe naozaj, alebo v tej severnej polovici Slovenska naozaj prší, to sme ale očakávali, pretože sme si dnes opakovane hovorili, že dnes bude zamračené počasie a to môže na mnohých miestach priniesť aj dážď, prehánky, ojedinele búrky alebo aj výdatné zrážky. Avšak denná teplota je na mikinu. Tak by som to zhodnotil. 14 až 22, na juhu môžeme čakať aj do 30.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nový čas prináša už dnes špeciálnu prílohu venovanú majstrovstvám sveta vo futbale. Nájdete v nej sprievodcu šampionátom, spomienky Hamšíka na vystúpenie Slovenska v Južnej Afrike, prehľad finančných odmien, informácie o dejiskách zápasov a veľa iného. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: O 11.16 samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Obmedzenie hlásite za Ladov v smere do Kapušiany. Tam na kruhovom objazde odstavený kamión. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie sú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku. Na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy. Taktiež na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Na viazde do Nových Zámkov z Bajča. Na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Ďalej Vivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a nový radar ste nahlásili na výjazde z Breteoviec do Budimíra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. A z Európou 2.

Lopez a David Guetta, Save Me Tonight z Európy 2 pozdravuje samozvaný. My máme 11:30, to znamená, že už o malú chvíľu sa blížime k obedu a mohli by sme si miesto takého pomodlenia sa pred jedlom vlastne poďakovať našim vlastným ušiam, vašim ušiskám, ktoré vás vedia na Európe 2 dostať do hociakého, ale naozaj, že rozmanitý výber koncertov a festivalov, ktoré ponúkame.

0: kríza mierí na Slovensko. Síce nebudeme mať krásne pláže, kokosové palmy, ale budeme mať vibe. To je niekedy oveľa dôležitejšie ako kulisy. Je dôležité cítiť sa dobre a myslím si, že 31. júla až 1. augusta sa v Námestove budeš cítiť ako na Ibize, a to najmä vďaka ľuďom, ktorí tam vystúpia, vďaka line-upu, ktorí v tomto festivale figurujú. Je to napríklad náš dvorný DJ EKG, na ktorého sa tešíš, nech je na akejkoľvek akcii, nemusí byť ani na Ibize. Je tam aj Rafaeleta, je tam aj Majery, ktorého podmas môžeš počuť aj tu zo známej skladby Papa. No skrátka, všetci ľudia, ktorých milujeme a milujeme ich hudbu. My každý jeden deň tento týždeň budeme súťažiť o dva lístky na tento festival a ty preto môžeš urobiť maximálne to, že budeš Európu 2 počúvať. Pretože až vtedy, keď si nastavíš uši na Európu 2, tak môžeš zachytiť, že môže prísť súťažný vstup, kedy musíš byť extrémne rýchly, napísať na náš WhatsApp čokoľvek, ozvať sa, no a dúfať, že si prvý a že si ťa niekto vôbec všimne. Dnes napríklad vyhrala naša poslucháčka Lenka.
1: Už si v práci alebo ešte niekde v aute?
2: Áno, som v práci.
1: A máš tam veľa kolegov pri sebe?
2: Práve, že sama som.
1: Čo to je za práca, kde si sama? V stánku?
2: Dentálna hygienička momentálne.
1: Okej, dobre, tak verím, že keď sa potešíš, tak ten svieži dých budem cítiť aj cez rádio, pretože v tomto momente ti oznamujem, že vyhráva si dva lístky na Ibiza Festival.
2: Perfektne, ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
0: No, tak dentálna hygienička Lenka tam teda bude, všetci povinne umyť zuby, čo sa tam chystáte, pretože tam to bude pod drobnohľadom. No a súťažiť sa bude opäť zajtra, samozrejme nepoviem, kedy treba počúvať Európu celý deň, najlepšie teda, a vystihnúť ten správny moment. Tak držím palce.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: 12 hodín a Ben Kristoval v éteri Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný Brighter Day, taký svetlejší deň, jasnejší deň, vám všetkým želám samozrejme. No a na sklonku tohto dúfam pre niekoho aj jasného dňa príde večer, kedy je streda a každú stredu vychádza aj nový diel, nová časť vašej obľúbenej Late Night Show, Tri prasiatka, tak si ju nenechajte ujsť aj dnes v éteri Európy 2 o 10.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
1: Jeden banger.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: maximum.
1: A ty si zase sám, počúvam, aby to máš v mene. Zase zlyhal ten krpec. Je toto možné?
2: Je to tak. Je to smutný život, ktorý takto vediem sám. Opustený ako taká vrba. Vrba. Je to tak.
3: 37-ročná žena sa viac ako rok vydávala za 12-ročné dievča. Počujete správne, mala 37 a väčšina 37-ročných žien rieši to, aby vyzerala stále na 25. No ale ona sa hrala na 12-ročné dievča. Presvedčila tým jeden pár, aby sa o ňu staral ako o dieťa. Nepodarilo sa a už teda sedí vo väzení. Za $500 príde v Amerike žena na pohreb, ktorá bude plakať na tom pohrebe, potom nastúpi do limuzíny a odíde. Tajomne príde, tajomne odíde. Bude tam plakať, takže tí ľudia si budú myslieť, že tá žena s tým daným dotyčným niečo mala. Keď toto príde na Slovensko, veľa kamarátov si budú robiť pranky ešte aj na vlastnom pohrebe.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym. Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro-Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
2: Európa 2.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ AKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
2: Ležíme zrastení.
3: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
4: A je to možné, že sme to stratili.

0: Ariana Grande, Hey Dada, Made You Love Me na Európe 2, 14.00. Prečo si sa akože teraz pokrcala gestikuálne za to, že som povedal tak anglickým týmto, že Hey Dada, Made You Love Me?
1: Nie, vieš, je taká melancholická hudba do tohto počasia. To ja by som potrebovala nejaké väčšie grády.
0: Ale tie budú, počúvaj, bude tu Back to Friends, a to je tiež trochu depresia, ale Mad World Two Colors nás všetkých vylieči a rozbehne nám krv v našich žilách.
1: Už malú chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Dopravný servis Európy 2.
0: Tak poďme na cesty. Nehoda v Bernolákove na Trnavskej smere na Senecku, aj v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, ďalšia v Žiline na Obvodovej v smere na Hlinsku, aj v Martine na ulici Francúzskych Partizánov v smere do Žiliny. Veľmi cítim, že ešte nemám rozprávané ústa. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca zdržanie 20 minút a zo Žiliny 15. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Už je to lepšie. Na D1 za Bratislavou pozor na obmedzenie v smere do Senca, v pravom pruhu je odstavené osobné auto s defektom a na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka je na ceste roztrhnutá pneumatika. Ešte radar v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, ďalej merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Na mieste, kde pracujú cestári, tak pozor na značenie maximálnej povolenej rýchlosti, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Zajtra nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele očakávame dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota bude 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Trenčianskom kraji, ale aj na Spiši a Horehroní, tam to bude o čosi menej 13 až 18 stupňov.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Nenormálna jazda, to sme my dvaja, Janka a Shorty, to sme tiež my dvaja. No a dnes už máme, priatelia, stredu. Streda znamená stred týždňa a to znamená už len 2 dni do víkendu.
0: Ty sa veľmi tešíš na ten víkend a
1: no,
0: neviem,
1: lebo
0: či...
1: prečo? Lebo ideme na Oravu. Ideme na Oravu a ideme sa predbiehať s vlakom. Halo, hej? Faster than a train. A my tam tiež.
0: O tom všetkom sa budeme dnes rozprávať. Dokonca budeme mať aj peniažky pre vás, konkrétne 7000 eur.
1: Aj lístky na koncerty pre vás. No, my, napriek tomu, že máme jún, akože toto smrdí decembrom v tomto rádiu.
0: Back to Friends je tá melancholia, ešte tak trochu, ako sme spomínali. To nás čaká už o chvíľu, ale potom Mad World Two Colors, budeme všetci energiou napudení.
1: Tak ak ste teraz v aute a stekajú vám kvapky dažďa po okne, tak táto pesnička je pre vás, ale potom dajte okno dole, hore, kvapky zmiznú a ideme na to.

0: That's amazing.
1: Dive into the ocean, Alok, Ziba, Portugal the Man, moja obľúbená vec a verím, že aj vaša. Janka a Shorty pozdravujú, ideme si hovoriť o peniazoch čosi a ideme si hovoriť o peniazoch, ktoré dnes môžete vyhrať.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, včera sa nám podarilo opäť vysúťažiť a vyhrať krásne to peniažky. Dnes budeme hrať tým pádom o 7000 eur, čo je veľmi pekný peniaz rovnako.
1: 7 litrov len tak. Na toto treba myslieť bez námahy akejkoľvek. Len trochu pozornosti si to pýta, a to napríklad dávať pozor na svoj telefón medzi 15. a 16. Tá 15. sa blíži, takže treba dávať pozor aj na toto, čiže dávať pozor na čas. Toto je tá pozornosť. No a samozrejme, netreba zabudnúť heslo, ktoré treba povedať hneď po zodvihnutí telefónu a znie, oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, včera náš výherca bol Michalský súd, ktorý vyhral 14000 eur počas toho, ako hral na PS-ku Battlefield. Neviem absolútne, čo to je, ale asi nejaká hra. No a dnes má Michal už voľno robiť niečo s autodielmi, takže dneska už ruka hore, 14000 vo vrecku, dnes nepracuje. No a máte teda ešte aj tehotnú priateľku Kristínu, ktorej masíroval nohy počas toho ešte, ako hral PS-ko a vyhrával 14000, takže akože toto je normálne, že ideálna predstava toho, ako vyhrať 14000 eur.
1: Takže držal v ruke joystick, ešte aj naraz aj masíroval, nohy. Tak akože musí mať 4 ruky. A čávo má šťastie.
0: A ešte stihol zdvihnúť aj telefón slovami oplatí sa, naladí sa. Takže keď to zvládol včera Michal Skysúc počas toho, ako masíroval, hral plejko a ešte aj čokoľvek iné robil, tak vy to dnes nemôžete zmeškať.
1: Stačí vám len jedna ruka. Teda, znie to zle, že neviem, koľko rúk máte, väčšinou ľudia majú dve. Ale naozaj vám stačí jedna ruka, aby ste stihli zodvihnúť telefón a ešte predtým poslali SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Pozor, o pár minút žrebujeme.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
8: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: It's more hits. Janka a Shorty na maximum. Na Európe 2. Disco X on

Áno, áno, dobre počujete Madonu. A nie, táto pesnička nevznikla v roku 1989, ale v roku 2025. A možno aj 26. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter na Európe 2, 2 minútky po pol tretej. A my ideme aj na najrýchlejší dopravný servis, ktorý vám prináša Janka Slačková.

0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Tam je to približne 20 minút a na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam sa zdržíte 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Taktiež na diaľnici D1 pre tunelom Prešov v smere Chmnianskej Novej Vsi. Prvýkrát som sa stretla s týmto slovom. A taktiež na diaľnici D1 pred Lemešanmi v smere z Košíc a v Pozdišovciach obojsmerne. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Na Európe 2 Save Me Tonight, Jennifer Lopez a Igor Kmeťo, 14.51 presný čas. My sa poďme pozrieť na sobotnejší fantastický program na Orave.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku. Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2.
2: Áno, už túto sobotu sa my, celá Európa 2, presunieme na Oravu, konkrétne do Trstenej, na event, na ktorý sme všetci veľmi dlho čakali, Faster Than a Train, bude našou, teda nie našou úlohou, ale všetkých cyklistov, ktorí sa prihlásili, bude za úlohu, budú mať predbehnúť alebo dojsť do cieľa rýchlejšie ako vlak. My tam budeme samozrejme na to, aby sme ich pozbudzovali, hypovali a urobili dobrú atmosféru.
0: Olivera samozvaní budú takí vedúckovia a čapu na tom beerbajku. Samozrejme budú potrebovať vašu pomoc, aby ste sa dokázali všetci svižne presúvať z námestia na stanicu železničnú na tom beerbajku. A ja som veľmi zvedavý, koľký ľudia sa tam budú hrnúť, lebo asi to bude vo veľkom počte, pretože to bude veľká zábava. Hlavne je to krásna športová aktivita, celé to podujatie Faster Than a Train má históriu. My sme tam už tretí rok. Minulý rok som tam bol, ty si tam ešte nebola. Zažiješ to prvý raz, neboj sa, bude sranda, bude zábava. A budeme to spolu moderovať a veľmi sa na to teším. Samozrejme veľa súťaží o merch a aj veľa hudby, živej hudby.
3: Dnes večer vám zábavu hráme, chlapci Kmeťovi.
0: No, teraz som starší o Kmeťa spieval síce, ale bude tam
2: mladšieho?
0: Bude tam mladší, hej. To je nadávka vlastne, čo tam je. Ona má štýl. Hej, Igor Kmeťo mladší má megahity, ktoré odspieva naživo. Potom tam vystúpim aj ja, tak sa veľmi teším na fans a budeme tam spolu všetci spievať pesničky.
2: A tento rok bude inak, sú aj novinky, pretože je tam zaradený aj ženský pelotón, ale aj detský pelotón.
0: Wow.
2: Takže naozaj máme sa na čo tešiť. Tak ak ešte rozmýšľate a nemáte program na sobotu, my sme vám ho práve urobili. Faster Than a Train, Trstená, Orava. Vidíme sa tam.
1: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: 15. hodina, to je aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a toto sme my dvaja, Janka a Shorty.
1: Áno, ideme sa pozrieť na cesty a potom vám Janka prinesie aj predpoveď počasia.
0: Aj obed prinesiem.
1: Aj obed, dobre. A mne nie, iba sebe si
0: doniesla. No už som si doniesla obed, tebe nie.
1: To je v poriadku, ani hrach si nedoniesla, ale o hrachu sa ešte dnes budeme rozprávať. Hlavne priatelia, 15. magická hodina nastala, tak...
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda na D2 pri Lozorde v smere do Malaciek, havarovalo tam osobné auto, ďalšia nehoda v Bratislave na Vajnorskej, pri Poluse v smere von z mesta, aj v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. S kolónou počítajte na viazde do Hlohovca z D1, 15-minútové zdržanie, asi pol hodinu sa zdržíte na viazdoch do Kysuckého Nového mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Púchova je odstavené osobné auto, okolo sa pohybujú ľudia, tak pozor. A polícia riadi premávku kvôli obmedzeniu v klesaní z Donova do Liptovskej osady kvôli odstavenej dodávke konkrétne. Radar na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec aj za Žiarom nad Hronom smere dozvolená na mieste, kde pracujú cestári. A pozor na rýchlosť aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Jazdite opatrne.
2: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Zajtra nás čaká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov v Žilinskom, Trenčianskom kraji na Spiši a Hore Hroní. Tam to bude okolo 13 až 18 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na Maximum.
2: Na Európe 2.
1: Budeme rád skladbu Ocean. Čo ti napadne ako prvé pri slove oceán?
0: Že asi by sa mi viac oplatilo kúpiť byt pri oceáne ako byt v Bratislave. Ja som uplynulú hodinu venovala tomu, že som pozerala inzeráty na predaj bytu v Bratislave a zistila som, že pri tom oceáne by to bolo možno ešte lacnejšie a určite príjemnejšie.
1: Súhlasím, absolútne sa dá nájsť lacnejšia nehnuteľnosť pri oceáne niekde kdekoľvek vo svete ako v Bratislave, ale mne ako prvé napadne, keď sa povie slovo oceán, že človek, ktorý vyhrá 7000 už vlastne v tejto hodine, bude môcť vidieť naživo oceán, dokonca sa v ňom aj okúpať, napriek tomu, že oceány vždy bývajú chladnejšie než moria. To je len tak na okraj, že po 15. sa budú diať veci a dovolia niekomu z vás ten oceán poprvý raz možno v živote vidieť, len treba mať telefón pri sebe a hlavne mať poslanú SMS-ku, ale poďme mi hrať ďalej. Beautiful Place, All the Time, aj Bračo i Loko z Európy 2.
0: Mne napadlo, že za tú sedmičku to by mohla byť nejaká pivničná kopka.
1: No, maximálne asi.

0: čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
3: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkon.

0: Olivia Rodrigo a Drop Dead. Pre ňu absolútne veľmi, veľmi vydarená novinka. Hituje všade v singlových rebríčkoch po celom svete. Na Európe 2 o 2,5 minútky máme pol štvrtej. Pôjdeme aj na slovenské cesty, no a potom Body Talk, Alfarben, René Miller.
1: Čo robíš?
2: Hustlím.
1: Veď kúpuješ Pokémonov.
2: Bráško, investujem.
3: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
4: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
6: Na zdravie!
7: Netešte sa, pivo bude nealko.
6: Nevadí!
5: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
7: na Faster Than a Train.
5: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
0: A môžem aj zaspievať?
6: Musíš!
5: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník
7: Faster Than a Train
5: s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na europa2.sk.
7: Ideme na maximum.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď, Aditek GSK.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Nehodu hlásite v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku. Taktiež nehody dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek. Tam havarovalo osobné auto. V Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, za Sklabinou v smere do Novej Vsi a v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte asi 15 minút. Na vjazde do Pisuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to 45 minút a 15 minút aj na vjazde do Košťana Turcom z Martina. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: A čo to?
1: Problém.
2: Áno?
1: Áno.
0: A ešte aj áno.
1: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
2: Áno.
0: Ale že úplne,
1: tak
0: že?
1: Tak my ti to teraz pripomieňame, akože mohol si vyhrať 7000 eur, ale to v inom paralelnom vesmíre, v tomto reálnom našom vesmíre je to 700 eur, ale aj to je pekná sumička.
0: No, áno, zatlieskame.
1: To bol taký akože potlesk solidarity sa to volá, pretože áno je u nás absolútne nie.
0: Ale vieš čo, aj keby si povedal, oplatí sa naladiť sa, tak by si to nestihol, takže... Zoznámi...
2: Nevadí,
1: presne tak. Ahoj, s kým sa rozprávame?
2: Je to, no...
0: Ako?
2: Milanom.
0: Milanom. Odkiaľ si, Milanko?
2: Od Nitry.
0: Od Nitry. No a čo také robíš, že nemyslíš na to, že medzi 15. a 16. sa tieto veci dejú?
1: Čo máš v memory karte teraz natiahnuté?
2: Práci som.
1: Aha.
0: Však aj my.
2: Nestihol som.
1: Ale on operuje. Je chirurg, neblázni. Tam má rozrobený, oný bypass.
0: Milan, si chirurg?
2: Nie.
0: A čo
1: robíš?
2: Mechanik.
1: Mechanik.
2: Opravujú stroj
0: akurát. Tak to je vlastne veľmi podobné.
1: Chirurg mechanických prístrojov.
0: Presne tak.
1: Je, veru tak. Hej.
0: Milanko, takto dohodneme sa, hej, že už keď si na budúce pošleš SMS-ku, tak dáš si budík, hej, prosím ťa, pred 15.
1: A budeš stať pozore a dívať sa na telefón. Tak toto je len 700 eur. Budeme ti ešte volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
2: Dovi.
0: Vidíš, nemôžeš byť takýto strohý.
1: Ja som...
0: Ahoj, papa, čau, však ako, kde sme?
1: Ja mu ešte zavolám.
0: Dovi, vidíš, potom až dovi
1: ja
0: z toho.
1: Ja mu ešte psychoanalýzu urobím, nemusíš sa báť nič.
0: Neviem, či Milan bude nadšený z tohto.
1: Bude normálne. Že vraj elektrošoky sú ešte stále v... že sa to vy sa smejete, že sa to stále používa, ale... Dobre, to nie je, to nie je téma našej súťaže. Téma našej súťaže sú predsa peniaze. A nie malé peniaze, ale veľké peniaze.
0: A narodeniny
1: sme mali todila hneď minulý týždeň. Presne sme ich oslavovali a preto stále v tej narodeninovej oslavnej atmosfére ešte zostaneme a preto zajtra vám nadelíme dupľu.
0: Presne tak.
1: Ale nie dupľu tých 7000, to znamená, nebudete mať 14000, ako máme podľa regulérnych, ale to, čo budeme pripočítavať, bude dupľa toho, čo by sme normálne pripočítavali. Inak 7000 by sme pripočítavali normálne, ale zdupľovaných 7000 je 14000 plus 7000, ktoré tam ešte stále máme v kešeni, je dokopy 21000 eur.
0: Aha. Prepočítavam. Úplne som sa strávala, ale vieš čo, to je úplne jedno.
1: To je jedno, výsledok je 21. Troška sa nám do toho ešte aj tá postupová kalkulačka z hokeja dostala.
0: Takže fantastický.
1: Pán zvukár sa spotil, pozri sa, má platne pod zvukami.
0: Bude vašich, ak od vás, zajtra do 10 sekúnd, nie ako Milan. Budeme počuť heslo, nie ako Milan. Oplatí sa naladiť sa. A dlho sme si tak akože, vieš čo,
1: nezakričali 21 tisíc, tak poďme na to. Nádych.
0: 3, 4,
1: 2... 21 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: slow motion. Ako keby, hej?
1: Krásne, krásne.
0: Marshmallow, Jonas Brothers, minútku pred 16. Janka Shorty, pozdravujú.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Dunajskej strede na Jesenskej osmere na hlavnú aj na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, tam sa aj zdržíte. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazili dve osobné autá, premávka je tam púšťaná kvôli nehode striedavo. V Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian ďalšia nehoda a aj v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pred Rusínskou v smere zo Švábskej. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1, 15 minútové zdržanie, 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ešte máme informáciu aj o cestároch. Tí pracujú v Bratislave na obchvate za Borimov smer k tunelu City na ľavom pruhu, tak opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
1: Zajtra nás čaká veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severe očakávame dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota bude 19 až 24 stupňov. V Žilinskom, Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní, tam to bude o čosi menej 13 až 18 stupňov.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
5: Na Európe 2.
0: Minútka a pol po 16. Pozdravuje Janka Shorty. V tejto hodine budeme aj spomínať, pretože máme rubriku Flashback, takže sa ponoríme do také príjemnej nostalgie.
1: Áno. Ja som v nostalgii, keď si pozerám niektoré byty v pôvodnom stave, tak ma hádže do nostalgie, pretože už druhú hodinu pozerám ponuku bytov v Bratislave a mám tiež takú miernu nostalgiu.
0: Počúvaj ma, týmto som si prešiel od januára do marca, chvála Bohu, to mám za sebou, nezávidím ti, ale pri tom, ako ty si budeš pozerať tieto 300-ročné byty, pri ktorých je napísané po rekonštrukcii.
1: Po rekonštrukcii a ešte Maria Terezia tam ten koberec mala, alebo mne sa páči aj taký byt, ktorý má výmeru 27 metrov a je napísané, že šikovný dvojizbáčik, čiže sedíš na záchode a rovno varíš, hej? Takže vyhujem.
0: No dobre, poďme si dať sabotáž. Billy Barman, Ben Cristoval,
1: Bad Bunny, hej.
0: Ja už mne šíbe kvôli tomu. Ej. Viete, Janka ma tu otravuje s Bad Bunny už 3 dní po koncerte, ale ja to aj chápem, no. Ej. Je to aj chápem. Damiano David ešte predtým a potom spomínaný Billy Barman a Ben Cristoval, sabotáž. Zostaňte z Európou 2.

0: široký úsmev mojej kolegyne jej svedčí. A svedčí aj tejto show Nenormálna jazda na Európe 2. Pozor, my ešte k tomu máme pre vás aj dva lístky na fantastický festival, kde vystúpia akože dosť veľké mená.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: Áno, my vás počas celého týždňa chceme poslať, aj vás posielame na Ibizu. A nie na takú hociakú Ibizu. Táto Ibiza je trošku špeciálnejšia, je na Slovensku.
0: Je na Slovensku, v Námestove. Priatelia, úžasné mesto. Úžasné miesto, Oravská priehrada a Ibiza Festival 31. júla vás veľmi rada bude hostiť, pretože tam budú stage Open Air Beach Club, Techno Stage, Drum and Bass Stage, Hip Hop VIP Exclusive Stage, napríklad v rámci toho hiphopového stageu priateľa Rafael, Peteka, Shimi, 3 veľké mená. Viete sa tešiť aj na DJa EKG, na DJa Louis DeMarc a ďalších.
2: No, samozrejme, my, ako sme spomínali, dvoch z vás, alebo dve z vás, každý deň na túto Ibizu pošleme. Jediné, čo od vás chceme, je, aby ste nastavili uši a keď budete počuť vo vysielaní nejakého konkrétneho interpreta z tohto line-upu, tak aby ste nám hneď okamžite písali na náš WhatsApp, že chcem ísť na Ibizu, alebo čokoľvek iné a my toho najkreatívnejšieho a najrychlejšieho samozrejme pošleme. Veľmi radi.
0: Pripomíname, že nejde o pesničku, ide o hovorené slovo. Napríklad zo pár viet povie Rafael, alebo reper český PTK, pochopíte, lebo je to Čech. Shimi, hoci kto z nich môže chvíľku 10 sekúnd rozprávať počas nášho playlistu a vy v tej chvíli musíte volať, teda písať na náš telefónny kontakt. Takže 0905 to... 030 090.
2: Takže je to úplne jednoduché. Keď nebudete v éteri počuť mňa, Shortyho alebo nejakého iného moderátora, ale budete počuť vtedy rozprávať niekoho, koho možno nepoznáte, vtedy je ten čas, aby ste písali.
0: Viac info, Európa 2 SK.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.

0: zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové

0: výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Spánok ako v ráji a najnižšie ceny. Rajmatraco.sk, zobuďte sa plní sily. Rajmatraco.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: You Turn Me takto minútku pred pol piatou a my sa poďme teraz pozrieť aj na to, ako to vyzerá aktuálne na cestách.
1: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, Penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
6: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu hlásite na R2 pred Detvou v smere z Vigľaša, tam havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Hlásite tu aj veľa vody na ceste, takže dávajte si pozor. Nehodu dokumentujú na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šintavy, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam s kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda je taktiež aj na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je to 45 minút a na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Tam sa zdržíte približne 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú v Košiciach na Palackého v smere do centra a rovnako v Košiciach na konci Sečovskej v smere do centra. Dávajte si pozor.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Hráme najviac nových hitov. Yeah.
10: My sme Európa 2.

0: Ideme si trochu zaspomínať, nostalgia nás teraz čaká, lebo máme rubriku Flashback na Európe 2.
1: Flashback. Opan Gangnam Style. Shorty ťa vráti do minulosti. Na Európe 2. I'm
2: sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: No, tak nás vrať, Shorty, do minulosti s tvojim flashbackom teda.
0: Máme ešte starou grafiku, ale to sa všechno zmení. Už tam bude čoskoro, že Shorty a Janka ťa vrátia do minulosti.
3: No, ja som teda prvýkrát v tejto rubrike.
0: Áno.
3: A veľmi sa z toho teším. No, dnes si vybral pesničku s názvom One More Time od Daft Punk.
0: Je to veľká legenda, ktorá bola hotová už v 98, ale vyšla až v roku 2000. Je to samozrejme pod záštitou francúzskeho digitálneho elektronického legendárneho projektu menom Daft Punk, ktorý pozná normálne každý, všetky generácie, pretože aj dnes sú ešte stále aktívni a keď sa objavia niekde na festivale ako hostia, aspoň jeden z nich, tak je to vždy legendárna situácia. No a teraz si zaspomíname na skladbu, ktorá sa volá One More Time. One more time. Janka, vedela si, že tento sampler sme spolu s Grizzlym, s producentom slovenským beatmakerom, použili v skladbe Ešte raz? Chceš to počuť?
3: No, poď do toho.
0: Takže refrén skladby One More Time v origináli je toto, klasika. One more time. A my sme to prerobili do Ešte raz aj s Puertom. Ináč akože viac ako milión streamov má táto moja pesnička, takže podľa mňa celkom fajn.
3: No, ja som sa chcela opýtať, pretože originálna pieseň dosiahla prvé miesto vo Francúzsku, aj v ďalších krajinách, taktiež aj v Spojenom kráľovstve. No, skrátka, jeden z najväčších hitov Daft Punku. Aké prvenstvo v akých krajinách ste dosiahli vy?
0: Nič.
1: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podeľ sa so Shortym na 0905 030 090.

0: vlastne ty si bola Born for the Runway. Ty si tiež taká modelka.
1: Wow, toto si takto dal. To je krásne. To je krásne
0: skladba.
1: Mať takého kolegu, ktorý takto pekne vás rozpráva.
0: Však, ale tak to je, veď ty si modelka, more, ona je mola, runway, je to je tvoje, či nie je?
1: Áno, áno, áno. Inak vedel si, že runway je aj to, odkiaľ odlieta lietadlo?
0: Ale, naozaj. Naozaj? Áno, náhodou som vedel. Pesnička Runway v tomto ponímaní Lady Gaga Doechii spojená s filmom mimochodom Diabol nosí Prada 2, ktorý je silno o modelingu a móde, hej, nie modelingu.
1: Takže nespievali teda o odletovej dráhe, hej?
0: Akože nie. Nie, ale my sa ideme rozprávať o dopravných situáciách, nie lietadlových, ale automobilových, pretože dejú sa veci na cestách. Potrebujete vedieť, kde sa zdržíte, ak sa zdržíte. Zostaňte s nami, bude aj najrýchlejší dopravný servis.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šintavy, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Na výjazde zo Šale do Trnovce nad Váhom sa zrazili dve autá. V Trenčíne za Oceľov Garíciou v smere do centra ďalšia nehoda. Aj na R2 pred Detvou smer z Výglaša, kde havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Tam hlásite aj veľa vody na ceste. V Košiciach na Jantárovej nehoda v smere na Južnú Triedu. Aj na výjazde z Košíc do Vajkoviec. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, čo nás zajtra čaká. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na sever a východe očakávame dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji, rovnako na Spiši a na Horehroní, tam to bude 13 až 18 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
2: Na Európe 2.
1: Za koľko peňazí by ste si nechali zmeniť vaše ctené meno? Keby ti niekto ponúkol nejaký obnos peňazí a ty by si si musel zmeniť meno, koľko by to bolo a aké meno by to muselo byť?
0: Nejaké meno, ktoré, s ktorým by som predsa súhlasil, ale nevolal by som sa nejaký Janko
1: si...
0: Trolko.
1: Dobre, keby ti niekto povie, že vypýtaj si hociakú sumu, ale musíš sa volať, ja neviem, Pipíšek.
0: Tak, akože Dušan Pipíšek? Dobrý deň, volám sa Dušan Pipíšek a som, no tak bolo by to veľmi zvláštne. A ešte keby som k tomu pridal nejaký, dobrý deň, volám sa Dušan Pipíšek a som to preto, aby som vám urobil nechty.
1: No, dôvod, prečo sa pýtam. Bad no bunny. Povedz ty.
0: Viem prečo.
1: Za koľko by si ty dal na Dušan Pipíšek zmeniť?
0: Ja neviem, akože za 100 litrov by som to urobil.
1: Takže 100 tisíc. No teraz Elon Musk, prosím pekne, ponúka Bad Bunny mu 67 miliónov dolárov za to, aby si zmenil svoje meno z Bad Bunny na Good Bunny. A teda čakáme, ako dopadne, či túto ponuku vezme. Akože za 60 miliónov dolárov by som si nechala zmeniť meno na čokoľvek.
0: Akože keď Bad Bunny za jeden koncert, napríklad za tých 5 dní, koľko v Madride teraz hrá? V Madride?
1: Áno.
0: Tak si počítaj, že nejakú desinu asi zarobí a tých koncertov za rok, tých 5 koncertov, ako sa to povie, 5 tých koncertov, keď má za rok 20.
1: No teraz má turné, takže tých miliónov tam padá podľa mňa jeden za druhým, ale zase 67 miliónov len za to, že si zmeníš meno z Bad na Good.
0: Ale podľa toho, čo on na tej lakasite robí so svojím ústrojenstvom do tých kráťasov, čo milujú proste ženy po celom svete, aj muži.
1: Aj zase si ma tam vrátil.
0: Je to zlý bunny. Určite to nie je dobrý bunny.
1: Ale
0: dobrý
1: mohol by teda s tým súhlasiť, potom to dať na charitu a meno si zmeniť naspäť.
0: Tak to sa asi nikdy nestane, ale čakáme vaše odpovede na 0905 030 090. Koľko by vám museli ponúknuť peňazí, aby ste boli ochotní zmeniť si zo svojho cteného mena, na ktoré ste zvyknutí?
1: Na Dušan Pipíš.

0: 17.16, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a poďme si dnes pripomenúť, ako to s tými peniažkami dopadlo, lebo zdá sa mi, že to bolo pomerne smutné.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Dala si do toho správnu emóciu, že pomerne smutné, áno, bolo. Nie pre nás, ale pre Milana, ktorý jednak akože neskoro zodvihol telefón, teda ten časový limit 10 sekúnd nedodržal a ešte aj zodvihol takýmto spôsobom.
4: Áno?
3: Veľmi zle. Hovoriť áno je fajn. Yes man, takzvaný dnes.
0: Tiež si to treba rozmyslieť, komu poviete áno, všakže.
3: Áno.

0: A čo sa týka našej súťaže, áno, neexistuje, nie je správne. Správne po zodvihnutí telefónu je, oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, to sú tie slová, ktoré od vás chceme počuť vždy, keď vám zavoláme, ale potrebujeme tieto slová počuť do 10 sekúnd, priatelia. Takže nie, že po minúte a pol, čo vám už budeme vyzváňať, vy si zrazu zmyslíte, že vám zvoní telefón a chcete ho zdvihnúť. Nie, 10 sekúnd je ten čas, ktorý máte na to, aby ste zdvihli telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: A keďže ešte stále tu v rádiu máme narodeninovú náladu, tak chceme, aby ste si tie narodeniny s nami poriadne užili, preto prihadzujeme ďalšie tisícky. Zajtra medzi 15. a 16. môžete vyhrať až 21 tisíc eur.
1: Wow, za 21 tisíc eur si kúpim už aj parkovacie miesto, nie len pivničnú kopku.
0: Pivničná kopka, parkovacie miesto, už ti chýba len byt alebo dom.
1: Môžem, ja budem bývať v pivnici.
0: V pivnici?
1: A budem parkovať.
0: Pozri sa, vieš, aká je klíma v pivnici? Ani klimatizáciu nepotrebuješ. Ešte aj také, ježiš, ja mám veľmi rád to, čo cítiš
1: a
0: v pivniciach.
1: Ja tiež, mne to pripomína detstvo. Ale nie, že by som bývala v pivnici, hej? Ale vieš...
0: Chodila si po zemiaky do pivnice.
1: Áno, presne.
0: A tam si dýchala, že starka sa pýta, kde si, Jana, kde si? A ty povieš, starka, dýcham pivnicu. Áno? Nie? Pleseň? Nevadí. V každom prípade 21 tisíc eur, čo s nimi zajtra urobíte, je na vás.
1: Ja som prekvapená, ja som nikdy nenašla človeka, ktorému vonia pivnica. Vonia vám pivnica? Dajte nám vedieť.
0: 0905 030 090 a rovno pošlite aj SMS-ku, ale nie cez WhatsApp, ale cez SMS portál na číslo 7779 v tvare E2.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme maximum nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: Loco Loco, Gordo Reyners, Underworld na Európe 2. Minútku a pol po pol šiestej vám najrýchlejší dopravný servis prinesie Janka.
1: Dobre.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú za Krakovanmi v smere do Ostrova. Tam havarovalo osobné auto. V Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian. Taktiež za Kráľovanmi v smere do Turian. V Červenci pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Tam sa zrazili dve osobné auta. Ale aj pred Vranovom na Topľov v smere zo Sačurova. Hlasite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút. A rovnako na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je to približne 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: 17.53, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým a tento čas znamená, že naša show sa bohužiaľ chýli ku koncu, ale ešte predtým pre vás máme zo pár dôležitých informácií.
1: Zajtra 21 tisíc, oplatí sa naladiť sa, vy viete, čo máte robiť, ak nie, web oplatí sa naladiť sa.sk, vidíte tam krásnu veľkú sumu cez celú webovú stránku, či už si to pozrite na mobile, alebo akože na webovom prehliadači, viete, o čo hráte a preto sami posúďte, že či sa do tej súťaže prihlásite alebo nie. No a potom vás čaká ďalšia veľmi dôležitá a krásna vec.
0: My počas tohto týždňa hráme o lístky na festival Ibiza. Ibiza festival, ktorý sa bude konať už čo chvíľa. Aj tento je na Orave? Aj tento je na Orave. Všetko je na Orave. Inak Orava, to je epicentrum
1: zábavy. Na Orave,
0: zábavy.
1: Dobre, na Orave, zdravo.
0: To je epicentrum zábavy. No a my vám takto akože podpultovo prezradíme, nemali by sme, ale môžeme vám to, teda Shorty mi povedal, že môžem povedať, keď náhodou bude zle na neho.
1: Nie.
0: Že zajtra sa o tie dva lístky bude hrať v našej show, hej? To neznamená, že ráno ani na obed nemáte počúvať rádio, hej? Ale v našej show môžete tie lístky vyhrať.
1: Dva lístky, čiže pre teba a pre tvoju frajerku, alebo pre teba a tvojho frajera, alebo pre teba, alebo a tak ďalej. Čiže hráme a my sa veľmi na to tešíme. Zablokoval samý mozog, neviem pokračovať.
0: Takže to sa občas stáva. Čas je, pokročili, poďme mi domov a budeme tu opäť zajtra od 14. do 18. Nenormálna jazda s Jankom a Shortým. Európa 2.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Tiffany Aries, Vertigo.

0: sekunda do 18. hodiny. 18. hodina práve odbila a to je čas, aby sme sa pozreli aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do mesta, taktiež za Kráľovanmi v smere do Turian. Na diaľnici D1 za Východnou v smere do Vašca tam havarovalo osobné auto. V Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi tam sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde z Košic do Vajkoviec a pred Miňovcami v smere z Turiana od Ondavou. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca. Z diaľnice D1 tam sa zdržíte 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to tiež 15 minút. Máme aj radary, tie sú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis v smere do Pustého hradu a na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Vigľaša a posledný radar na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. To je na dnes všetko, šťastnú cestu.

0: Čo robíš?
1: Hustlím.
0: Veď kupuješ Pokémonov.
1: Bráško, investujem.
2: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
3: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Spánok ako v raji a najnižšie ceny. Raj Matracov.sk. Zobuďte sa plní sily. Raj Matracov.sk.
10: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
11: This song changed my life.
10: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
11: That's my song. I wrote it.
10: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
12: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest. Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
13: Wow, krásna hala na podniku.

0: Kanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
1: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
2: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia, miesto, kde leto nikdy nekončí.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Európa 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Ja

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde. Príde.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a neprípustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
6: Dámy a vlastne možno aj páni si dnes večer prídu na svoje 22.00. Streda, Tri prasiatka sú tu opäť po týždni. A preto som v úvode povedal hlavne dámy, pretože dámy budú mať také potešenie zvukového typu v éteri, ak počúvate Európu 2 práve teraz v aute, ale aj vizuálneho typu na sledujúce dni na YouTube, pretože dnešným hosťom u nás v štúdiu je muž, ktorý si dáva veľmi záležať na svojej vizáži a je to Niko. Niko, víte u nás, ahoj.
7: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
6: My sme zistili, že tvoja práca je erotického typu, tvoja práca je v pornopriemysle, venuje sa aj modrej stránke, takže ľudia ťa môžu vidieť aj na jeho, ale na jeho aj v nejakej akcii.
7: Áno.
8: A máš aj modré sako. To sme tiež zistili.
7: Je to tak.
8: Dobre. No, takže ty sa venuješ tomuto. Ako dlho?
7: Už 7 rokov sa tomu venujem. Dostal som sa k tomu ako náhodou. Tak ja som už od roku 2018 v Prahe a rok som tam normálne pracoval, akurát mi COVID zobral prácu, tak som musel hľadať iné alternatívy proste, no. A nakoniec mi písala nejaká kvázi modelingová agentúra, ale vyklula sa z nej akoby porno agentúra. Ale keďže som s týmto nechcel mať nič spoločné predtým nikdy a mal som obrovský strach, tak mi najprv ponúkli akoby kvázi live chat, že som sa vyzliekal pred kamerou a chatoval ako s klientmi zo zahraničia a tak. Ale nevynášalo mi to vôbec.
8: Nie?
7: Zo začiatku, ako prvé 2 mesiace, ale potom ako ten rok bol ako strašný, si myslím.
8: Ako to, akože bolo platené, toto ten live chat?
7: Tam to máte platené ako kreditami, že vlastne už tá stránka to má porozdeľované s tým človekom, že napríklad nejaký týpek ťa chce vidieť, zaplatí 100 kreditov a ty z toho máš akoby tú polku 50, a jak som v Českej republike, tak vlastne to je ako 50 korún a tak vlastne to rátaš, okay, že 1000 kreditov 500 korún, 500 korún 20 eur.
8: Jasne.
7: Pre Slovensko, aby vedeli pochopiť, ale tých kreditov bolo ako málo, musíte si vždycky nájsť nejaké kvázi milionára, ktorý sa do vás platonicky zalúbi. Plno ľudí si myslí, že proste čím viac ľudí vám platí, tým viac človek zarobí, ale to není pravda. Väčšinou je to fakt od jedného zdroja, ktorý má fakt určitý vzťah s vami cez tú kameru, ale je to ako takého rázu, že tomu človeku sa fakt musíte venovať celý deň napríklad a je to zničujúce. A keď sú to ľudia zo zahraničia, tak sa prispôsobovať času. Napríklad som četoval s niekým, kto bol z Austrálie, tak som ako vstával fakt o 2 ráno, aby som sa tam prihlásil vtedy, keď on má tie raňajky, lebo sme mali ako spoločnú snídanie. Proste, tak ako
6: takže toto sa tebe stalo, hej, že mal si takýto typ.
7: To sa mi stalo a posledných 8 mesiacov v tejto práci som bol veľmi nespokojný, akurát tam pracovalo aj veľmi veľa ako pornohercov, mojich reálnych kolegov a vtedy za mnou prišiel manažer a povedal mi, ježiš, tak prečo netočíš? A už som vravol, že asi jo, tak to.
6: A tak to tebe prišlo. A čo bola tá, prepáč, to som chcel iba na doplnenie kontextu, že čo bola tá prvá práca, ktorú si robil v Prahe?
7: Prvá práca v Prahe bol asistent predaja vo Fangráfe a to je v strede Václaváku. Teraz tento rok ho zavreli, ale určite ľudia, ktorí žijú v Prahe, tak vedia, to sú vlastne značky, značkový obchod. A bol som tam kvázi na place, pomáhal s tým predajom, ale ako zarábal som málo, tak ak to môžem povedať, tak okolo 17 000 korún v tom roku 2018 a to je ako hrozne málo, to je 600 eur, ani to nemyslím, tým. Takže z toho človek nevie vyžiť, jak keby, vieš?
6: No, koľko si mal rokov, keď si prvýkrát začal robiť v tej četovacej firme?
7: 19.
6: 19 rokov. A spravil by si to opäť, kebyže môžeš vrátiť čas?
7: Začal by som hneď s pornom.
6: Skip this part.
8: Čakal som nejakú hlbokú myšlienku, nejaké zamyslenie.
6: Ale a môžu robiť?
7: Som úprimný.
8: Môžeš, super.
6: To máme radi. Môže toto robiť človek na tých četovacích a platformách, že sa tam vyzlieka tak ďalej aj s tým, že sa to nikdy nedostane na slovenský internet? Alebo u teba to tak bolo? Lebo internet je nevyspytateľný, samozrejme, tam nie je jednoznačná odpoveď, to vieme, ale ako to bolo u teba?
7: Máš v tomto pravdu, je to akoby zablokované pre Československo a Maďarsko a mám tu ešte pocit, že Polsko. Ono je to napadnutelné, že niekto si len prepne VPN-ku, keď o tomto vie a už si proste tam.
5: Oliver, Samuel a...

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Ženy, tri prasiatka opäť po týždni v stredu o 22. na Európe 2 iba pre vás, pretože dnešným hosťom troch prasiatkách je pornohviezda pornopriemyslu Niko.
2: Ja už týmto veciam neverím, ale veľmi veľa ľudí tomu verí a vlastne vďaka tomu chytajú tých ľudí, vieš, ale pak už keď to urobíš, tak už je to proste jedno, jak vždycky každému vravím, keď už natočíš jedno video, tak už je jedno, či natočíš 100 tisíc alebo proste 15, ale vždycky ťa to bude nejako ovplyvňovať. Ono najlepšie ísť do toho proste s tým, že to chceš robiť a venuješ do toho plno energie a to porno nie je také, jak si ako každý myslí. Je to fakt makačka, není to vôbec nič ani príjemné, ani jednoduché, ale pomer cena a kvalita proste oveľa lepšie si odpracujem v tom porne, ako keby som mal byť teraz niekde ako na bare alebo na páse, alebo robiť hociaké iné práce, jak som robil ešte kedysi toho taxikára, no to bolo ako strašné. No.
1: OK. Takže, ako tak. A ty si mal si nejaké, že horšie životné obdobie, akože psychicky myslím, keď si sa nechal vtedy zlanariť na to četovaciu firmu, alebo to bolo proste niečo, čo si vedel vo vnútri,
2: toto
1: že...
2: bolo po mojom zlom psychickom období, tak ono by som sa vrátil trošku do minulosti, tam bolo ako to, že ja jak som orientovaný ako som a som z malej dedinky a fakt pochádzam z malej dediny Jelka, to je proste 50 km od Bratislavy a moji rodičia sú extrémne pobožní a fakt ten štýl ľudí, ktorý vlastne by som to možno nazval akoby staromódny a riešia, čo sused

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Rozhodol som sa, že na žiadnu vysokú proste nejdem. A už som bol na tých drogách, tak moji rodičia vlastne so mnou spravili obrovskú takú poslednú hádku na Vianoce v roku 2018. To je vlastne dva dni predtým, jak som prišiel do Prahy, a vlastne môj vstup do Prahy bol taký, že som akoby utiekol z domu ako 18-ročný. A vlastne až v tej Prahe som si uvedomil, že nemusím utekať z reality, a vlastne po 6 mesiacoch v Prahe som prestal s drogami, ale akoby zo dňa na deň, vieš. S tým, že som si povedal, že mám akoby tie svoje sny, že si dám vlastne urobiť tie zuby, čo sa mi vlastne podarilo si spraviť. Dal som si nastreliť vlasy Turecku, čo som tiež mal akoby zo snov, čo som akoby chcel urobiť, a vlastne som so všetkým prestal a moji rodičia dodnes nechápu, ako som prestal, sledujú ma na Instagrame. Naše vzťahy sú kvázi lepšie ako inokedy, ale vo mne sa v tú dobu niečo zlomilo a ja keď som odišiel, tak vlastne to mi dalo tú silu prestať s tými drogami. Vieš, čo myslím?
4: Chápem.
3: Vlastne ja keď som už začínal s pornom po roku v Prahe, tak vlastne už som bol po tomto období, čiže vlastne mám tú výhodu medzi ostatnými, že som akoby kvázi prišiel k väčším peniazom a už som nemal potrebu to dávať za drogy, jak každý ostatný hovorí, proste ja neviem, zafetujem si dvakrát za rok. OK, ja si nezafetujem vôbec, ale ja som kedysi fetoval takým štýlom, že by ma to mohlo odrovnať, a keď niekto sa uráže, ja neviem, bol som v Miami v roku 2022, to už som ako pracoval a normálne za mnou niekto prišiel, mi tam dali čiaru koksu a mi povedal, prosím, daj si, ja som povedal, že nechcem, a normálne mali zo mňa pocit, že som ako nezdvorili, že si ako nedám, že vlastne stále tým povyžujem. A ja normálne som im tam musel ako dať takú tú čistku, že proste, pane Bože, ja som bol na pervitine oveľa horšie a kľudne by som si dal čiaru koksu, ale proste mne to už akoby nič nerobí a hlavne sa viem zabaviť aj rozprávať normálne proste bez týchto látok. A není to tak, že teraz ako by som sa triasol, tak hlavne som prestal fetovať pred 9 rokmi. Tio. Takže vlastne to už je ako veľká doba, preto o tom aj chcem rozprávať, že sa dá prestať takto, ale musíte odstrihnúť všetkých ľudí od seba. Tio. Je to také.
4: Ty kokos, okej, okay. Toto som úplne takýto príbeh nečakal.
5: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka stále pokračujú, v štúdiu je hosť, ktorého, ako sa hovorí, ženy chcú byť s ním a muži ním, pornohviezda Niko.
3: Čo by si možno povedal, teraz keď niekto sleduje alebo počúva tri prasiatka, čo možno je v rovnakom štádiu ako tých 15? Čiže práve teraz je v tých sračkách, že máš pocit, že ten celý svet je úplne proti tebe, tak čo by si im odkázal? Tu máš kameru a môžeš, čo chceš?
4: Im neviem, či by som niečo odkázal, skôr by som dúfal v to, že to uvidia akoby ich rodičia, lebo mám veľký pocit, že toto všetko pramení z toho, že proste to dieťa sa absolútne nemôže zdôveriť svojim rodičom a začne unikať z reality a pritom, keď si normálny, ako aj ja mám zo seba pocit, že som ako normálny, nie som zlý človek a keď si dobre vychovaný, tak aj tak dopadneš tak, ako máš dopadnúť. Proste nedopadneš zle. A ja som robil všetko preto, aby som dopadol zle a keď som si vlastne uvedomil, že nemusím už utekať spred tej reality, tak som s tým fakt vedel seknúť a moji rodičia dodnes nechápu. Oni dokonca ma vyzdvihujú ako u návšteve, že proste ako jak som sa zmenil a jak vyzerám a čo som dokázal a že cestujem po celom svete a tak, ale nebolo to ľahké, ale mám pocit, že proste sa s tým dá seknúť. Akurát treba nome odstihnúť tú rodinu prečo seba, tyjo. Takže vlastne to je tá rada. Ak sú ľudia niekde nešťastní, tak vôbec netreba počúvať, Pane Bože, čo na to hovorí mama, otec, ak proste sú to toxickí ľudia, preč od nich, ty vole, proste, vieš čo, ono... Oni to aj tak nepochopia a pochopia to proste neskôr, takže lepšie ako si zničiť život je od toho proste utiec a skúsiť niečo sám. Prečo proste rodiče majú tendenciu odhadzovať deťom proste konáre z prednoha, aby všetko zvládli, ale tak potom to decko padne na hubu, lebo sa nenaučí to, čo má. Ja som prišiel do Prahy, ja som nevedel prať, ja som nevedel variť, ja som nevedel zapnúť pračku a moja mama v živote ma k tomu akoby nie to, ale proste hlavne som sa učil kvadratické rovnice na Gimply, tyjo, ale do normálneho života som bol proste ako nulový. Teraz proste barím o 106, naučil som sa, ale začal som žiť, až keď som proste odišiel do tej Prahy. A odišiel som s 50 eurami, som proste si nevedel nájsť proste bývanie zo začiatku, ja som sa tam pýtal po tých vianočných trhoch proste, ako či tam môžem zametať a také ako úlety, proste môj štart bol divoký, ale to sa mi vrátilo potom, vieš, a teraz mám pocit, že sa mi to vracia.
3: Wow. Brutálna life story.
5: A hlavne si išiel do Prahy a nevedel si ani česky.
4: Nevedel.
3: A to sa vyplatí.
5: Tak toto je fakt, že story veľmi prekvapivá, zaujímavá.
4: Ďakujem pekne.
5: To je na knihu.
3: Ale je super to, že vlastne si 9 rokov úplne čistý. To je no. Zo dňa na deň, to je ako keby...
4: Nebolo to ľahké, ale na druhej strane ti poviem, že najviac z toho všetkého, čo som upustil, som mal najväčší dojazd z cigariet. Ani nie z tých drog a z tých vecí, ale z cigariet. Ale to bolo ako taký dojazd, že po tom treťom dni som si normálne musel masírovať ako žily na nohách, na rukách, nevedel som spať. A cítil som, že je to z tých cigariet, lebo proste sa ti tak v ústach robí také, no proste cítiš to, že sa z teba vyplavuje ten nikotín a máš extrémnu chuť si zapáliť a ja som si vraval, že tyjo, ak to bude pokračovať ešte jeden deň po tých troch dňoch, tak už proste si zapálim a jebem na to, tyjo, ale ako prestalo to a vlastne odtedy mi začali aj cigarety smrdiť a tak, takže to bolo najťažšie, tie drogy, ako ani si nepamätám, či bol nejaký taký skôr, je najlepšie odstrihnúť tých ľudí preč, taký, kto by to mohol mať, alebo kto by sa ťa len spýtal, no čo ešte fetuješ, preč s nimi, tyjo, a nemusíš nikomu nič vysvetľovať, vieš čo myslím, že proste odstrihnúť a pred s nimi, tak nech si žijú svoj život, aj tak po rokoch ťa stretnú a uvidia, kde si sa dostal, ale dostal si sa len kvôli tomu, že si niečo musel pustiť, musíš niečo pustiť, aby si niečo dostal.
5: Urob teraz, prosím, že jo.
4: Prosím?
5: Urob také, že jo.
4: Jo.
5: Mal to ten nádych.
3: Potreboval si
5: to. Musíš brať konstrím ľudí. Ale máš pravdu.
3: Aké bolo pre teba úplne takéto prvé zasadnutie pred tú kameru s tým, že tam musíš sa nejako vyzviesť, niečo robiť? Čo bol ten pocit u teba? Úplne to prvé točenie. Musíš byť stresy ako kod, nie?
4: Mal som asi to šťastie, že som pracoval na tých live chatoch, takže už som akože kvázi poznal mojich kolegov, ktorí boli v tej firme, s ktorými som ako natáčal. Takže
3: vždy si najprv akože točil ich?
4: Nie, ale to, čo pravím, že oni jak boli tiež na tom live chate, ale oni už boli pornoherci, ale tak som akoby mal z takej prvej ruky kvázi okolo toho to info a ten prvý kluk, s ktorým som akoby točil to porno, tak bol kvázi môj kamarát.
3: Ale ešte pýtal ešte pred tým pornom na ten live chat prvý, že keď si zasadol prvýkrát pre tú kameru.
4: Aj takto...
3: Že ten pocit som myslel.
4: bol to zvláštny pocit, lebo ma posadili a iba by to zapli a nič mi nepovedali. Tak ja som si tam začal honiť, jak Daniel, proste chápeš.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Porno priemysel ho nenávidí. Diváci ho milujú. Pornoherec Niko, ktorý prišiel k nám do štúdia do troch prasiatok.
2: Nie, ja som sa tam začal honiť, lebo proste ja som kúkol, čo tam robia ostatní, ale oni už tam vydelávali tie prachy, ale ja hneď, ak som tam videl čuráka a proste neurobil som tam takéto, že ako ukážem ho za nejaké kredity, tak ľudia automaticky hneď videli všetko. Takže aj ten štart som mal akoby ťažší, ale ako nemal som stres, len proste som sa cítil ako, poznáš to slovo bambavý? Čo tam proste sedel a mal som pocit, že som nemotorný a nešlo to, som ešte nevedel po anglicky. Ja som sa vlastne po anglicky naučil iba cez ten live chat, jak som chatoval s tými zahraničnými klientmi, ale ako mal som akoby v pohode pocit, nebolo to také, že by som sa cítil nejak v strese. V strese som bol z prvej scény. To som bol. A točil som 10 hodín prvýkrát, vieš, tak to bolo ako ne, ale to není ako sex. Ono vlastne ten sex toho môže byť tak hodina, dve, aj to proste akoby minúta, stop, 16 sekúnd, stop, ok, teraz zastav pózy a neviem čo, akurát proste dosť je to si upratať v hlave a zistiť, ako rozmýšľajú ľudia v porne. A vlastne tam je tím a vlastne z tímu 10 ľudí je minimálne jeden kreten. Vždycky to tak je. Proste to tak je. A proste ten jeden kreten, to je ten typ človeka, ktorý napríklad, keď sú noví pornoherci, niekomu napríklad nestojí, lebo nám pichajú injekce. O tom tiež akoby poviem, lebo málo ľudí o tom hovorí, si myslím, že proste by sa o tom malo hovoriť, lebo to proste nie je takto, že niekto očúka 8 hodinovú scénu, že jo, proste, ale jo, to už som moc akoby teraz zabrusil, čo sa pýtal. Nie,
3: stres pred prvou scénou. Prečo si mal stres? Bolo to 10 hodinov
2: točenie? No, tak najprv som si potreboval prečítať tých ľudí a keď som si vlastne videl, že 9 ľudí je z 10 ako v pohode, tak som sa zameral na toho jedného, že som videl, že proste by hľadal ako také tie chyby, mal už hneď proste ako nejaké reči. A on hneď vlastne, že no tak to postavíme. A ja taký, že okej, že tak daj mi akoby 2 minúty, onže minúta, už som vedel. Tak proste už som skúsil a ja som proste taký, že nebudem sa tam siliť, neviem čo. Tak automaticky som povedal, okej, daj mi tú injekciu. A proste nevedel som. A toto je proste taká vec, že ako ležíš tam, čakáš, tam to péro, proste neviem čo. A vlastne tá injekcia je, že ti akoby prepichnú toho vtáka proste úplne v strede a ti tam dajú vlastne takový papáč látku a to, tak mi to vysvetlovali, že tá látka ti zmení skupenstvo krvi v tom péru, takže vlastne sa ti na niekoľko hodín nedostane tá krv akoby naspäť, takže ty keď si to akoby po tej injekcii masíruješ, to není v krvnom obehu, to je priamo v tom péru. Ako tam, kde ti prúdi len v ňom krv a ty, ak si to vymasíruješ, tak z ničoho nič sa ti to tak zasekne, ale ono sa to tak zmrazí a jak by som to povedal, keď sa kúkáš hore a niekto ti hulí, tak proste ty ani nevieš, že ti hulí, víš, to myslím, že je to také...
4: Takže necítiš to. Necítlivé,
2: či úplne, to... jasné, tak toto je proste zarazené a keď vidíte nejaké to porno a ja vám proste ako dám takú pomocku a vidíte, že ten týpek je takto mu stojí, ale má biely žalúď, tak to je z tej injekcie, tyjo. A keď ho má červený, ako prekrvený, tak to znamená, že nemá z injekcie, ale má reálnu erekciu. A ešte sú takí profesionáli, ako som napríklad ja už teraz po tých rokoch, že spojím injekcii s reálnou erekcií, takže to vyzerá aj dobre a zároveň je to napichnuté, ale tak to už človek musí vedieť, ako to spraviť, vieš.
4: A že čo zmenšíš dávku?
2: Okay. Nie, akurát proste už si ho trošku postavíš, keď si ho, to ideš ako pichnúť a vlastne už automaticky, keď si to pichneš, nemyslíš na tú bolesť, ale vlastne automaticky sa snažíš vytvoriť si reálne nadržaný vstav na erekciu a keď sa ti to spojí s tou injekciou, tak máš vlastne najväčšie péro a zastaví sa to. Keď je to len z injekcie, tak to péro je malé. Vlastne ono ti to dvihne a možno ho ako trošku natiahne, ale je to chudé, malé, o ničom proste. Ja to nemám rád. Ja mám rád, keď sa mám čas pripraviť.
1: A je to nebezpečné? Je to injekcia? Akože znie to skurvene strašidelne.
2: Učím sa z chýb ostatných a mám fakt kolegov, ktorí majú 70-80 rokov ako chlapi a si to pýchajú ako celý život a nikto s tým problém nemal, takže ako som taký nestranný pozorovateľ, sa dá povedať, ale už som sa naučil aj pracovať tak, že si to nemusím pichnúť, to keď mám hodinovú scénu alebo takto, ale ako keď idem ako na scénu, že ako mám točiť fakt ako 15 hodín alebo 20 hodín, ja už som točil aj 20 hodín.
3: 20 hodín.
2: No, či ešte kukus. K tomu s robotom, ty som normálne šukal s chobotnicou, ty vole, chápadla, teraz to vyšlo na internete, je to proste online.
3: Ja ako nebudeme to pozerať, tak
2: ako je to úlet, ono sa to volá nejak ako hentai, to je vlastne ako kvázi znásilnenie chobotnici a to sa fakt točí od 8 od rána do polnoci proste a to je extrém.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show Tri prasiatka.
5: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Dnešným hosťom v troch prasiatkách je pornoherec Niko.
3: Pixax. Ale mal som to aj najlepšie zaplatené z toho všetka.
4: Ja preto nie jem chobotnice. Hej,
5: to sú tie chobotnice.
4: Áno, tie, že?
5: Hej, to som.
4: Vždy ich vysúka po riedne kuchára.
5: A vie sa ti postaviť akože pero v súkromí aj napriek tomu, že si pichávaš tie injekcie?
3: No to... Jasné.
5: Hej?
4: Áno.
3: No práve, že neviem, či je to akoby len mnou ako mojou osobou, ale ja som práve ten typ, že proste ja keby prídem z natáčania a aj keď sa tam akoby urobím, tak proste sa musím ešte vyhodiť akoby potom, že vlastne som... Ja mám pocit, že proste mne je to porno akoby tak súdené, že som presne ten typ, ktorý vie s tým pracovať.
5: Okay.
3: Nie som na holky, povedali sme si to na začiatku, ano. Ale ako 80% točím so ženami, starý by babka by proste, alebo normálne som natáčal minulý týždeň, že 100 žien a ja. Vieš to vôbec predstaviť a chápeš? A to je už niečo, čo ti kto akoby odtočí.
4: Počkej,
3: no to je akoby party, že normálne tam proste je disco a tie ženy z tých 100 žien sú 40, dajme tomu, pornoherečky a 60 kompárs, ktorí zháňajú niekoľko mesiacov. A ty tam prídeš ako čašník, no ale tie ženy tam fakt chlastajú 3 hodiny, majú tam DJ a je tam proste 10 kameramanov, každý vie, že tam bude nejaká akce a tým ženám akoby povedia, OK, vy ste tu ako kompárs, viete, čo sa tu bude diať, natáča sa, ale keď chceš ukázať prsia alebo chytiť si toho kluka, chyť si ho, akurát keď náhodou nejaký sex, keď sa tam holka moc opije a není pornoherečka, tak ako sex len s kondomom. Čo je podľa mňa normálne, lebo proste, aby sme overili toľko testov, tak to asi ani nie je možné na takú akciu a potom tie pornoherečky sú tam dané, ale nevieš, ktoré to sú a musíš akoby nájsť, ktorá to je a vlastne potom musíš splniť napríklad, že sa musíš dvakrát vystriekať, musíš proste mať trikrát sex pred kamerou, zároveň tam fakt obsluhuješ tie holky a to je normálne party, tyjo, proste.
4: Ja tomu to nerozumiem. Čo je toto za projekt, prosím ťa, kde sa to deje?
5: Ty
4: a kde sa prihlásim?
3: Prahe dvakrát do mesiaca.
5: Striha, teraz on bude to 96. pani v ženskej unej.
6: Takže ty tam chodíš pomedzi tie ženy, nejakých obsluhuješ a sem tam si nejakú vybereš, ktorú vykuruješ tam.
3: Je to tak. Zároveň tam je ako moderátorka, ktorá to trošku riadi, čiže napríklad, keď už moc dlho nemám dole gate, že mi ako povie, že už ako ja neviem, im tam rozlievam ako pite, tak z ničoho nič za mnou príde a povie dole gate. A ja taký, že ty vole, musím si pichnúť tú injekci, že jak mám tam obsluhovať a milión žien, tak proste ešte teraz rozmýšľať, jak si tam nahonieš, tak to je extrém, tak sa rýchlo zdúchnem. Akurát tam nebol vôbec nikto, kto by mi to pichol, tak som si pichol jednu, nejak to nestalo, tak som si pichol druhú, víš co, tak mi potom stálo to péro, proste ešte 15 hodín po tej akcii. Yeah, yeah. Ale takto proste, vieš, som išiel na mňa spať, ráno som sa zbudil, ešte stalo.
5: Wow.
3: Strašné, to ale to je... už bola ako bolesť, vieš.
4: Horor.
3: Horor.
4: To je v spánku? Ty stal?
3: Stal mi v spánku. Ale
4: keď som...
3: Jo.
4: To... Wow. Perfektné.
5: Ako? Ako vieš mať proste jebačku so 100 ženami, keď si inak orientovaný, že sa ti ani nebáči.
3: Naučil som sa to robiť.
5: Ale
3: postavili ma pred hotovú vec v roku 2023. To bola vlastne moja prvá scénka a dali mi 3 babky, ty vole, proste. Ono normálne, ako to bol úlet. Oni podľa mňa si chceli vystreliť z 5 gej chlapcov. Akurát ja som trošku väčší extrém, jak som hovoril, že som si zažil niečo v tej minulosti, takže vlastne mňa už len tak proste ako niečo tak neprekvapí. A proste hlavne už som bol proste nejaké 3 roky v tom gej porne a vedel som už, jak to chodí. Naučil som sa to robiť. Mám tie injekcie a z ničo nič. Mi volá šéf. No, mám pre teba dneska prekvapenie, proste ešte ideme vyzdvihnúť nejaký kluky a ja taký, že okej, že kde točíme aj na nejakej bile tam na Zbraslavi. A prišli sme tam s tými klukmi, ale tým klukom a boli teplí, ale mali tak 18 rokov a ich prvá scéna, vieš, a normálne tam čakali takto tie babky. Ale ako normálne jedna proste whisky v ruke. Toto bol ako taký presne ten šok z porna, že aj takí ľudia tam sú, ale tak proste sú a normálne za mnou prišla tá pani, že tak s tebou točím, jebla si toho panáka, normálne tak to na mňa kúkala, ja, že ty vole, proste.
5: Wow.
3: Tak to bude divoké, dvaja chlapci sa tam rozplakali hneď z fleku, že nebudú to točiť proste. Tak im hovorím ja, že ale oni ti nezaplatia, ani korunu ti nezaplatia, ja o tom viem. A ten chlapec, no tak ja tu budem ako kompárs, ja tu budem ako stáť a ja už som videl, že on chce aspoň tie 2000 alebo niečo, ale nedali mu ani korunu proste po tých 16 hodinách, vieš. Ja som tam oprcal tej babky, odchádzal som proste s 1000 eurami, som bol spokojný. ale proste tiež som mal akoby taký šok, ale proste, jak som si pichol tú injekciu, tak vlastne opadne ti taký ten prvotný šok, že vlastne keď ti to stojí, tak opicháš všetko, proste, vieš čo, no. Tam je to už len o tom, či ten človek akoby je nejako sympatický, či proste tá pani nenejak netiahne. Slušne povedané, aj také sú.
2: Tu ťa zastavíme, pretože ty máš veľmi pestrý život a chceme ešte o tom počuť aj budúci týždeň, tak ostan tu s nami. Budúci týždeň v stredu o 22. Tak. Sa budeme počuť a vidieť aj s Nikom, ktorý nám prezradí ešte viacej zákulisia z pornopriemyslu, pretože niekoho tak úprimného a tak otvoreného v tomto svete sme tu ešte nemali. Dámy a páni, počujeme sa opäť o týždeň. Ľúbte sa, množte sa, ahoj. Oliver, Samuel a Samuel.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.

Kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, ne sme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sere o veľmi.